letni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana,

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubiti.

0: šolske torbe v kot. Kucenter Ptuj odpira vrata poletnemu veselju, v počitnice s pesmijo in plesom.
1: V Kucentru bodo mladostno energijo širili band Impuls, strojniški band Šubler, dekliški pevski zbor gimnazije Ptuj, pevci Arsane, folklorna skupina osnovne šole Cirkovce ter najmlajši iz vrtca Ptuj in plesne šole Samba.
0: Proslavimo uspehe naših otrok in skupaj zaplešimo v poletje. Kucenter Ptuj, v petek 19. junija ob 16.
2: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kauč.
3: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhat.
2: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
3: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
2: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
3: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
2: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
3: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
2: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
3: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
2: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02 749 3282.

0: Podravje na moji dlani.
1: Prijetno sredino jutro vsem skupaj. Ob 5:30 imamo od 15 do 17 stopinj, tja do 28 pa se bo ogrelo. Tudi jutri podobno, v petek še topleje oziroma še bolj vroče, že okoli 30 bo, čez vikend pa pričakujemo celo temperature blizu 32 stopinj. No prav takšne temperature, pravzaprav še bolj vroče, pa bo v prihodnjem tednu. V sredini tedna lahko pridejo temperature celo do 35 stopinj.
2: Dobro jutro na ceste, ja, zaenkrat brez posebnosti, nič takega, kar bi vas zmotilo. Če vi kaj opazite, pa naša brezplačna nič 80-13-02.
0: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
2: Pa smo prišli do srede. 17. junija je danes.
1: Poseben dan.
2: Poseben dan je. Kakšen dan je danes, Simona?
1: Danes je dan D za nas in za seveda vse sončke, ki bodo prišli v terme Ptuj, se kopač že zelo zgodaj zjutraj bodo prišli. Naj povem, da nas čaka danes en tak res krasen dan za vse, ki prihajajo na glasbeno preditev. Vsi skupaj smo za. To so udeleženci socialno-varstvenih zavodov, ki tudi sodelujejo s Centri za socialno delo, Sožitje, Zvezo prijateljev mladine in seveda drugimi socialno-humanitarnimi organizacijami. No, ta dan pa bo tudi prijeten za vas, dragi poslušalci. Namreč danes lahko pridete na brezplačen koncert v Terme Ptuj ob 17. uri. Ansambl Upanje bo tam in...
2: Dejan Vunjak in to vse skupaj v amfiteatru.

0: Preživite vikendo puni, Bihač in Banja Luka.
1: Ja, in zdaj pa pozor. Dragi moji, Simona mi je pravkar povedala, da je dobila javljeno, da še samo koliko?
2: 11 prostih mest.
1: 11 sedežev. Tako da eni bote mogli iti trije, če gledamo po pari.
2: Ja.
1: In hitro, hitro na Sončka na Ptuju in si rezervirajte ta res fantastičen izlet.
2: Dvodnevni izlet seveda po nacionalnem parku Una z Bihačem seveda in pa Banjo Luko. Zdaj to sta dva krasna dneva, zato ker je krasna narava v Bosni in sploh narodni park Una, ogromen park, tako da lahko boste videli to res prekrasno naravo, ki prevzame vsakega z šumenjem vode, s osupljivimi razgledi, morda kakšnim romantičnim stiskom rok ali pa objemom z svojimi najdražjimi. 245 evrov

0: Drage moje, vožnja z avtobusom, hvala Bogu, ne,
1: ja.
0: Ne morate tam ostati. Nastanitev hotelov, 3-4 zvezdice, jaz vam povem, da so to odlični hoteli, ker sam grem tja. Enkrat pol penzion, zunanji ogledi, lokalno vodenje, vstopnina, ogled, malica, vetno vasi. Ni, da ni. Torej, drugi teden, sobota, nedelja. Na Sončko se oglasite ali pa pokličite 02749 3282.

0: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
1: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: V centru vam skrivalnica, ugani in osvoji.
1: Kak je bilo fajn, ko smo bili mali, ne? Ko smo se skrivali.
2: Ja.
1: Kak zanimivo, ne? Skriv si se za steber od luči, ja. Ne pa si mislil, da te ne vidijo.
2: Čeprav te je bilo včasih malo strah, ne? Ampak vas pa ne rabi biti strah, da sodelujete v naši kucentrovi uganki ali pa skrivalnici, ne?
1: Tako.
2: Zakaj? Zato, ker smo skrili fotografijo in nas zanima, iz katere trgovine je. Pravzaprav skrili, mi smo jo odkrili, ne?
1: Mi smo pokazali, nismo skrili,
2: ja,
1: ne?
2: Nas pa zanima, iz katere torej trgovine je ta fotografija. Naj povem, da ste kar pridni in da zaenkrat so vsi odgovori pravilni, da vam malo pomagam. Vi pa imate še vedno čas, da sodelujete, da najprej greste na Facebook Radio Ptuj, tam je torej fotografija, napišete spodaj komentar, kje se nahajajo ti artikli in z malo sreče boni vrednosti 40 evrov kucentra lahko romajo v vaš dom.
3: Težko izberete pravo darilo.
4: Z darilnim bonom Kucentra Ptuj podarite izbiro. Moda, obutev, šport, lepota, igrače.
3: Popolno presenečenje za vsak okus.
4: Darilni bon Kucentra Ptuj. Darilo, ki vedno najde pravo pot.
3: Nakup v optiki Sentina.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Zbiranje ocene škode v nedavnih neurjih. Slovenija ne načrtuje zmanjšanja sil na Kosovu. Vreme, dopoldne jasno, popoldne dež, danes do 30 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport zbira oceno škode v gospodarstvu zaradi neurij z močnim dežjem, vetrom, točo, poplavami in zemeljskimi plazovi med 9. in 11. junijem letos. Oškodovanci iz 31 prizadetih občin lahko ocene posredujejo do 15. julija. Kot škoda v gospodarstvu ne štejejo dejavnosti kmetijske proizvodnje, sektor ribištva in akvakulture ter predelava in trženje kmetijskih proizvodov. Slovenija za zdaj ne načrtuje zmanjšanja svojih sil v okviru mirovne misije na Kosovu, so sporočili na Ministrstvu za obrambo. Kot so še pojasnili, bodo kakršnekoli odločitve glede morebitnih sprememb pri sodelovanju pripadnikov slovenske vojske sprejeli ob upoštevanju potreb operacije in lastnih zmogljivosti. Švedski parlament je sprejel zakon, po katerem bodo oblasti lahko priseljencem, ki po njihovih kriterijih živijo neprimerno, preklicale dovoljenje za bivanje. Vlada je med drugim omenjala neporavnane dolgove, delo na črno, kriminal in povezave z ekstremističnimi organizacijami. Mestna občina Ljubljana v izjavah glede spremenjenega in medtem že umaknjenega parkirnega odloka zavaja, so prepričani v civilni iniciativi za Ljubljano. Županu Zoranu Jankoviču očitajo tudi, da problematizira izdatke za izvedbo referenduma, medtem ko občina v proračunu za letos za sodne stroške načrtuje skoraj enak znesek. Evroposlanci so podprli odpravo carin za uvoz industrijskega blaga in znižanje carin na uvoz določenih kmetijskih proizvodov iz Združenih držav Amerike v Evropsko unijo. Zakonodaja vključuje varovalni mehanizem, ki bo Uniji omogočil odziv na morebitno bistveno povečanje uvoza iz Združenih držav Amerike, ki bi lahko resno škodovalo domačim proizvajalcem. Zjutraj bo pretežno jasno, na severovzhodu bo zmerno oblačno, po nižinah pa bo za kratek čas megla. Čez dan bo v notranjosti nekaj oblačnosti, popoldne in proti večeru pa bodo plohe in nevihte. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 11 do 18, dnevne med 26 in 30 stopinj. Jutri bo sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
3: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
11: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
12: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do minus 70%.
13: Tudi na zimski tekstil in obutev.
12: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
14: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja.
5: Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
14: Na cestah zaenkrat mirno, tekoče, brez posebnosti, verjetno nekaj zastoje, kjer potekajo cestna dela, ampak še nič kaj pretiranega. No, če vi kaj opazite, pa naša brezplačna 0813-02.
15: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
14: Jutro, 7:06, devetošolci pa spijo, nič več puka. Zaključili osnovno šolo, ni to fajn?
16: Ja, nič jim nismo fauš, vsej ta teden pa se ključujete tudi ostali, ne? Osnovni šolci in srednje šolci, tako da kak malo počitnice. Tudi naše oddaje, mnoge se selijo na počitnice.
14: Ampak, pa še, ja.
16: Pa tudi en moj sodelavec Dalibor se seli na počitnice.
14: Odhajamo!

0: Luka Bas je skrito v raju, vse se spomnite na drevanke, ki smo jo komaj čakali ob 8 zvečer, da smo pogledali to vaško življenje, ne, na kmetiji. Zdaj, Dalibor, ti opaziš recimo razliko med meščanskimi in vaškimi dekleti?
1: Čakaj malo, da študiram. Ja, samo eno.
0: Katero?
1: Ene se svetijo od nakita, ne? Druge pa od klopov.
0: Dalibor.
1: Saj ne, jaz to pravi moderna klasika, veš.
0: Ja.

0: A se še sploh plača kuhat?
1: Kulinarični Q-center združuje najboljše. Domače jedi, okrepčevalnice na žlico in pice, ter piščanca restauracije Ancona.
0: Hitro, sveže in slastno.
1: Kraljevsko kosilo vsak dan.
2: Šolske torbe v kot. Q-center Ptuj odpira vrata poletnemu veselju. V počitnice s pesmijo in plesom.
3: V Q-centru bodo mladostno energijo širili band Impuls, strojniški band Šubler, dekliški pevski zbor gimnazije Ptuj, pevci Arsane, folklorna skupina osnovne šole Cirkovce ter najmlajši iz vrtca Ptuj in plesne šole Samba.
2: Proslavimo uspehe naših otrok in skupaj zaplešimo v poletje. Q-center Ptuj. V petek 19. junija ob 16.
4: Kako najhitreje do izplačila odškodnine v gotovini?
5: Obiščite odškodnine Vidovič na Osovnikovi 3 na Ptuju. Nič 80 18 16.
6: Kako do bleščeče čistega vozila? Obišči KAS avtopralnico, avtomatsko ali samopostrežno, na Puhovi ulici 8.
7: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
8: Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.
9: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Sasha Lendero, 2 minuti do pol. Lokalni utrip, nadaljevanje, no, podlehniko investirajo.
1: No, v državi pa napoved za prvo škropljenje. Kakšno slišite v lokalnem utripu ob 6:30?

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
2: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro. V občini Podlehnik so v letošnjem letu v zelo intenzivnem investicijskem obdobju, je o prazniku občine podaril župan Sebastian Toplak.
5: Lahko ocenim, da smo seveda bili več kot uspešni. Če pogledam finančna sredstva, ki smo uspeli zagotoviti, v tem obdobju je seveda občina, če bi gledali iz občinskega vidika, bi rekel nekem zgodovinskem investicijskem ciklu. Trenutno gradimo dom upokojencev v centru Podlehnika. Zaključili smo podjetniški inkubator. Pravzaprav v lanskem letu ravno kar je, se zaključuje razpis za pečete gradnje druge faze, ki bo še, bi rekel, precej večja. Potem gradimo medgeneracijski športni objekt. V tem obdobju smo seveda nadzidali in obnovili in zgradili knjižnico ter vrtec. Tako da razvojno cono, mislim, da kar se investicij tiče, je zelo intenzivno leto.
4: V tem letu načrtujejo še energetsko sanacijo šole in vrtca ter zeleno preobrazbo Podlehnika, dodaja župan Toplak. Javna služba zdravstvenega varstva rastlin je v ponedeljek za posamezna območja v državi izdala napoved za prvo škropljenje proti ameriškemu škržatku, ki vinogradi širi zlato trsno rumenico. Zatiranje škodljivca je obvezno, škropiti je treba čim prej po končanem cvetenju trte. Bolezen je navzoča vse vinorodni dežela v državi, predvsem na širšem ljutomersko-ormoškem območju, širi pa se tudi v Prekmurju, Trposavju in na Dolenjskem. Roki zatiranja za posamezna območja so objavljeni v prognostični obvestilih na agrometeorološkem portalu. Z vami sem bila Natalija Škrlec. Želim vam lepo jutro.
6: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
7: 17 stopinj trenutno na Ptuju, prav tako tudi v okolici, tja do 28 pa se bo danes ogrelo. Vroče, sončno bo tudi v popoldanskem času, tudi ob 17 v termah, ko bomo imeli dogodek, vsi skupaj smo za. No, prav takšno čudovito vreme pa nas čaka tudi v prihodnjih dneh, pravzaprav bodo temperature se povzpele vse tja do 32 že ta vikend, no pa tudi v prihodnjem tednu se obeta res eno sončno obdobje. Hvala Bogu pa še bo se nekoliko ohladilo v večernih urah, še vedno tam okoli med 18 in 20 stopinjami, tako da bomo lahko še vedno prezračili domove.
0: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
8: Promet se počasi povečuje na mestnih obvoznicah, padnica, tako da bo šlo malo bolj počasi, ampak zaenkrat pri nas nič kaj takega, kar bi vas zmotilo. No, zaprta sta izvoz Šentilj in počivališče Šentilj smeri Avstrije proti Mariboru, zapora pa je predvidena do torka. No, če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
9: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17 950 evrov in 110-letnim jamstvom.
10: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
11: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
8: Dobro jutro vam želiva, 5 minut čez pol sedmo, sreda, dragi moje, 17. junija. Zdaj še lahko danes gledaš na TRR, kak je lepo. Jutri pa ne več, jutri pa začnejo, zdaj veš.
7: Zato bom danes šla na koncert, pa si bom privoščila kakšno hladno pijačko.
8: Ja, v termah. Vsi skupaj smo za, o petih se vidimo v amfiteatru. Brez stopnine.

0: Ja, Boris Novković pravi na. Joj, ko priješ na kako poroko se ona, pa samo slatko, kakaj koto tako.
1: To boš ti kak malo doživel, ne?
0: Ja. Ej, ste sladko snedje, recimo ja se sladkorje težko povem, ne?
1: Ja.
0: Vse sladice, recimo na porokah, Abraham, ki češ so presneto dobre.
1: Dobro, lahko pa se odločiš, naprimer teden dni naj poskusiš niti drobtinice sladkorja.
0: In kaj se bi te zgodilo z telesom?
1: Ja, glej, zdaj, morda boš občutil malo oziroma veliko izčrpanost, ne? Čuto boš kakaj glavo bole zaradi tega, možgansko meglo, postal boš malo razdržljiv, ne? Še bolj kot si. Zdaj, nekateri ljudje pa imajo zaradi tega tudi prebavne težave, ampak za kratek čas.
0: Veš, kaj meni je zdravnik svetoval?
1: Ja.
0: Da neham jaz sladko, ker imam mičkeno previsok sladkor.
1: Ja, popa.
0: Takoj sem upošteval njegov nasvet.
1: O, bravo.
0: Šel domov in ga dal na nižjo polico. Doktor že ve, veš?

0: šolske torbe v kot. V center Ptuj odpira vrata poletnemu veselju, v počitnice s pesmijo in plesom.
1: V Q-centru bodo mladostno energijo širili band Impuls, strojniški band Šubler, dekliški pevski zbor gimnazije Ptuj, pevci Arsane, folklorna skupina osnovne šole Cirkovce ter najmlajši iz vrtca Ptuj in plesne šole Samba.
0: Proslavimo uspehe naših otrok in skupaj zaplešimo v poletje. Q-center Ptuj, v petek 19. junija ob 16.
2: Xerox s 25-letno tradicijo se ukvarja z elektroinštalacijami, elektropolnilnicami in strojnimi inštalacijami, toplotnimi črpalkami in klimatskimi napravami. Spletna stran xerox.si.
3: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
4: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
3: Izkoristi akcijo v optiki Centina Q-Center Ptuj. Nič 80, 34, 59.
5: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
6: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
7: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
8: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
9: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
8: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
9: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
8: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
9: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
8: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
9: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, nič 2, 749, 32, 82.
10: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
11: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in za trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo poletno kuharico z ribjimi jedmi, češnjevimi sladicami in mangovo granito. Kladi za izlete, zdravje, lepoto in sproščeno poletje vas čaka v novi številki.
12: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
13: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Jimmy Cliff na radiju, tu izdala je 4 minute do 7. Jutri, dragi moji poslušalci, pa si zapište, namreč dogajalo se bo v trgovini Implant, stari bivši metalki na Ptuju.
1: Vabljeni torej v trgovino in bar Implant na Ptuju, kjer bo torej jutri veselo se bodo praznovali že 8. obletnico delovanja. Torej 8. rojstni dan ima jutri Implant in ob tej priložnosti vas čakajo degustacije, darila, brezplačen sladoled za otroke. Zato se pridružite praznovanju.
0: In pridite v Implant.

0: en postanek. Vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Predsednica republike bo priredila sprejem za novo vlado. Federal Reserve predvidoma še brez sprememb obrestne mere. Vreme po večini sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo danes v predsedniški palači priredila sprejem za novo izvoljeno vlado. Ob tem bo nagovorila zbrane, nagovor pa bo imel tudi predsednik vlade Janez Janša. Še pred sprejemom ministrov se bosta predsednica in premier na krajšem pogovoru srečala na štiri oči. Predsednica republike in vlada morajo usklajeno delovati predvsem na področju zunanje politike. Razlika v odnosu do nekaterih vprašanj se je sicer pokazala že prvi dan vlade, ko je ta s pročelja vlade umaknila palestinsko zastavo. Ta pa je nato zaplapolala na predsedniški palači. Odbor za odprti trg ameriške centralne banke Federal Reserve bo danes zaključil dvodnevno zasedanje, prvo pod vodstvom novega predsednika osrednje denarne ustanove ZDA Kevina Warsha, ki ga je na položaj imenoval predsednik Donald Trump. Večina analitikov pričakuje, da ne bo spreminjal ključne obrestne mere, ki je od decembra lani na ravni med 3,5 in 3,75 odstotka. Trgi pričakujejo spremembo obrestne mere v naslednjih mesecih, tokratno zasedanje pa bi lahko ponudilo signale glede tega, ali lahko pričakujejo dvig ali znižanje. Danes se bo s prvo etapo od Velenja do Rogaške Slatine začela 32. izvedba kolesarske dirke po Sloveniji. Start bo ob Velenjskem jezeru ob 12.15. Na dirki bo sodelovalo 17 ekip. Eden izmed osrednjih favoritov tokratne slovenske pentlje je Nemec Florian Lipovic, ki mu bo v moštvu Red Bull Bora Hansgrohe do skupne zmage pomagal Jan Tratnik. Po robu se mu bo skušal postaviti domač up Jakob Omrzel, ki dirka za drugo elitno ekipo na dirki Bahrain Victorious. Kolesarji bodo skupno odpeljali 5 etap, dirka pa se bo zaključila v nedeljo s ciljem v Novem mestu. O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
3: Danes bo po večini sončno. Popoldne bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, tu in tam bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj.
4: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
5: Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com.
6: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
7: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
8: A1 je mobilni operater številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
9: Ja, kar se tiče naših cest, ponekod so mokre zaradi rahlega deževja. Ti si pa rekla, da bo suho. Kaj za to
10: vlo? Ne, nisem rekla, da bo suho. Rekla sem, da bo po popoldanskem času vroče.
9: Aha, zgleda, da so nam z Avstrijo to poslali malo preveč meli. Dobro, zdaj, jutranje se že dogaja, tako da bo šlo malo bolj počasi. Če pa greste proti Ljubljani, od Krtine proti Domžalam, tam se je zgodila prometna nesreča in nastaja že daljši zastoj. Če vi kaj opazite, naletite mogoče tudi na policiste radarje, pa naša brezplačna, nič 80, 13, nič 2.
1: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
10: 7:05, danes prihajajo na Ptuj ansambl Upanje in pa Ptujčan, ne po mami Ptujčan, po mami Dejan Žibrat, ne po očetu Dejan Vunjak.
9: Aha, dobro si gleda.
10: Prihaja,
9: te spremljam.
10: Ja, ob 17. uri vsi skupaj prihajajo, na preditev vsi skupaj smo za, v Terme Ptuj. Skratka, pridite tudi vi, brezplačen koncert je, malo se bomo podružili, lako se boste slikali za svojimi ljubljenci, ne, sami moški bodo tokrat na odru, tudi Marjan Nachberger bo povezoval, tako da res, danes je sami moški, tako da vam povem, da naslednjem tednu zagotovo dežja ne bo.
9: Da pa si
10: privošimo. Bo pa limonada.
9: Limonada, Dejan Vunjak.

0: Ja, meni je eden res energičnih hrvaških pevcev, Goran Karan. Zdaj je 13 minut čez 7. Taki lepi dan je danes. Ne?
1: Ja, že zato, ker danes izide nova številka Štajerskega tednika.
0: Yep.
1: In morda ga imate že v roki, tisti srečneži, ki ste seveda si ga naročili. Ne? Ja. Zakaj? Ker tudi horoskop je noter. Ne? In Dalibor, ja. Horoskop pravi, da so danes zvezde na moji strani. Ne?
0: Super, super, lepo. Kaj pa jaz?
1: Ja, kaj pa ti? Zdaj, če bi prišel 5 dni prej na svet, bi bil popoln. Ne?
0: In zdaj?
1: Ja, zdaj si pa različica po posodobitvi. Brez vseh bonus funkcij.

0: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
1: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
3: Hervis Ptuj se zapira. Od 13. junija vse -70%. Ujemi najboljše kose, preden jih zmanjka. Samo do 27. junija. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Poletna osvežitev prihaja v Stop Shop Ptuj. Pridi v torek 30. junija med 12. in 18. uro po brezplačen sladoled.
5: Sodeluj še v veliki nagradni igri za družinske počitnice v Grčiji, PlayStation in druge super nagrade. Stop Shop,
6: zamenjaj staro za pametno odločitev. Zdaj dobiš 1000 evrov bonusa za odkup rabljenega vozila in Renault Captur že za 18.290 evrov. Več stila, več tehnologije, manj izgovorov. Renault Captur. Čas je za menjavo. Avtohiša Terbuc.
7: Ne zamudi bitke okusov v Supernovi Ptuj. To soboto nas med 10. in 15. uro čaka tekmovanje v kuhanju golaža, glasbeni in plesni nastopi ter vlakec za najmlajše. Se vidimo to soboto v Supernovi Ptuj. Več na supernova.si.
8: Bi radi kolesarili? Za najem električnega kolesa na Ptuju pokličite 070-342-505. Več na renta-ebike.si ali renta-ebike.si. 070-342-505.
9: Veš, da so prle, ki izumli na pravo, s kjero vidi skozi zid?
10: Vem, reče se je.
9: Okno, kako ti to veš?
10: Ja, ti si mi povedal.
11: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
12: Autoservis Turušek Ptuj. Cenitve škod na vozilih, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil. Priporoča se Autoservis Turušek, vrsti 27A, Ptuj.
13: Novost, kalibracije stekel in vseh ADAS sistemov.
14: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
15: Jaz bi šel samo, če mi ne treba kuhati.
14: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
15: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
14: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
15: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
14: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
15: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
14: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
15: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
14: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
16: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Zdaj le še tri do pol, nadaljevanju pa lokalni trip. Najprej bomo pogledali v turistično društvo Polenšak. Tam so bili odlični.
1: Ja, v Svetem Odražu pa bo odlično, ker bodo praznovali. No, več pa v lokalnemu tripu čez nekaj minut.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Dobro jutro. Križevci pri Ljutomeru je minuli petek potekalo državno tekmovanje v peki gibanic. Na njem je sodelovalo 47 mojstrov, tudi članice turističnega društva Polenšak, ki so se odlično odrezale. Predsednik društva Franc Kukovec pravi, da to pomeni tudi lepo promocijo za njihov najbolj znani pekovski izdelek.
3: Pričakujemo, da bodo ljudje zaznali ta naš rezultat, to našo dobro gibanico in da bodo še raje in v večjem številu prišli na Polenšak okusiti in probati našo gibanico.
2: Obenem je spodbudno, da peka domačih gibanic zanima tudi mlade.
3: Med mladimi pekaricami smo zelo veseli, je kar precejšno zanimanje. Vsako leto se pa nam pridruži tudi katera pekarica, ki želi dejansko se naučiti naš recept, našo peko gibanico, tako da imamo kar precej mladi pekaric. Za naš praznik moramo imeti kar tam 30 do 40 pekaric, ki nam pečajo ta dva dneva.
2: Na Polenšaku sicer gibanice prodajajo samo v sklopu svojih prireditev. Ena od teh je tudi praznik žetve z razstavo kruha in pogač, ki bo letos potekala 18. in 19. julija. Občina Sveti Andraž Slovenskih Gorice bo 19. do 21. junija pripravila pestro dogajanje o praznovanju

0: Ja, kraljica popa bi lahko rekli, Madonna je bila z nami, zdaj je 12 čez pol, dobro jutro.
1: Jaz pa sem kraljica vremena. Ne,
0: ja, malo. Ti si pravi vremenarka.
1: Zdaj, zjutraj malo ponekod škropi, ne? Ampak se veste, sončno bo. Ne? In ja. Se kdaj vprašate, kako lahko bistvo deluje vreme na nas?
0: Pa ne enkrat.
1: Dobro, na primer recimo, ne? Ja. Lej, ko zunaj zapiha veter, takrat imamo zdravstvene težave, ne? Ker vsaj ena tretjina ljudi. Recimo, ko se približuje nevihta, naše razpoloženje vedno niha, takrat se pojavijo ponavadi glavoboli in migrena.
0: Pri
1: vseh. Zdaj, raziskave pa kažejo, da so ti atmosferski učinki najmočnejši, ne boste verjeli, uro pred pojavom dežja.
0: Pa misliš, da se da temu izogniti kak?
1: Glej, eden od načinov je vsekakor, ne? Zdrav način tak. Življenja, seda. Ja. In pomembno je seveda tudi pitje večjih količin tekočine, vode seveda, ne? Da ne bo kjer kaj drugega misla. Morda celo z dodatkom magnezija, ta je zelo zdrav, ne? Kateri ugodno tudi deluje na naš živčni sistem.
0: Ej, verjetno sem se eden redkih srečnežev, ja. Ne? Ki obožujem veter.
1: Obožuješ veter?
0: Ja. Ja.
1: Na kak način ti lahko sploh obožuješ veter?
0: Ja, zato, ker ko piha, ne, ženskam pomaga biti kiklo.

0: Čuješ? Kaj ta mamo to naptuju?
1: Ja kaj? Mamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe za namenjava, plus da vsaki obisk še nagradimo.
2: Avtokar Ptuj. Točka varnosti na vaših poteh.
0: A te pa tak, te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
3: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino VD Mont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina VD Mont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo. Potrebujete tesarske in zidarske storitve? Pokličite nas na telefon 031 645 618. Lesko, Simona Lešnik, SP Destrnik.
4: Kdo pravi, da na Ptuju ni več športnih trgovin? Sports Direct in Intersport Food Center Ptuj. Tvoja glavna destinacija za šport. Cela plaža vrhunskih športnih znamk na enem mestu. Food Center, tvoj športni dom.
5: V Novi Janji so uničujoče nevihte uvod v vremensko noro poletje. Besa narave ne moreš več pomiriti. Gorazd Šuštarič si je rešil življenje z visokimi odmerki vitamina D. Tiho trpljenje slovenskih žensk. Zakaj nisem zapustila nasilnega moža? Osebni kuhar diktatorja. Hotel je, da mu pripravim človeško srce. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
6: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.
8: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Vsi skupaj smo za.
1: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
2: Ja, točno 9 ur še nas loči do našega velikega dogodka v termah, tu je v amfiteatru. Prihajajo otroci, ki vsako leto uživajo. To morate vedeti. Kako so ti otroci prijetni? V bistvu gre za otroke iz socialno-varstvenih zavodov, iz Centra za socialno delo sožitja, Zveze prijateljev mladine z nami, druge socialno-humanitarne organizacije in Družba Radio Tednik Ptuj skupaj z njimi.
3: In mi se bomo torej družili skupaj z dobro glasbo, ne bomo prepevali mi, ne se bat. Ja, pa dobro, gledaj, nekaj bi še že skupaj spravila, ne? Ampak ansambl Upanje pa bo spravo pravo dobro voljo skupaj. Morda jih prvič vidite tudi, da zapoje kakšno z Dejanom Vunjakom. Namreč tudi Dejan Vunjak pride danes ob 17. v Terme Ptuj, v amfiteater. To je tisti del, ko je lepo tak v... Kako lahko rečemo, za glasbo, tak, ne primeren. Jo, čisto blizu tak. Bazenu.
2: Kaj če bi mi jaz Dejan Vunjakom zapela? Veš, kjer ono, če imam pa te, jaz vidi pa fučko poleg.
3: Pusva, rajši to tistim, ko znajo.
2: Ja, ja, ja, ja, se boma, boma, boma. Tak da, danes v petih, pridite, ne bo vam žal.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Milijarda dolarjev za humanitarno pomoč. Predsednica republike bo priredila sprejem za novo vlado. Vreme po večini sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. ZDA bodo skladu Združenih narodov za otroke in svetovnemu programu za hrano namenile milijardo dolarjev za humanitarno pomoč. Sredstva bodo namenjena podpori operacijam, ki rešujejo življenja v več kot 40 državah, je včeraj sporočil State Department. Več kot 800 milijonov dolarjev bo šlo svetovnemu programu za hrano, UNICEF pa bo prejel nekaj več kot 218 milijonov dolarjev. Vlada predsednika Donalda Trumpa je sicer v primerjavi s predhodnimi vladami zmanjšala porabo za humanitarno namene in izstopila iz več agencij in organizacij Združenih narodov. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo danes v predsedniški palači priredila sprejem za novo izvoljeno vlado. Ob tem bo nagovorila zbrane, nagovor pa bo imel tudi predsednik vlade Janez Janša. Še pred sprejemom ministrov se bosta predsednica in premije na krajšem pogovoru srečala na štiri oči. Predsednica republike in vlada morajo usklajeno delovati predvsem na področju zunanje politike. Razlika v odnosu do nekaterih vprašanj se je sicer pokazala že prvi dan vlade, ko je ta s pročelja vlade umaknila palestinsko zastavo. Ta pa je nato zaplapolala na predsedniški palači. Danes se bo s prvo etapo od Velenja do Rogaške Slatine začela 32. izvedba kolesarske dirke po Sloveniji. Start bo ob Velenjskem jezeru ob 12.15. Na dirki bo sodelovalo 17 ekip. Eden izmed osrednjih favoritov tokratne slovenske pentlje je Nemec Florian Lipovic, ki mu bo v moštvu Red Bull Bora Hansgrohe do skupne zmage pomagal Jan Tratnik. Po robu se mu bo skušal postaviti domač up Jakob Omrzel, ki dirka za drugo elitno ekipo na dirki Bahrain Victorious. Kolesarji bodo skupno odpeljali 5 etap, dirka pa se bo zaključila v nedeljo s ciljem v Novem mestu. O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
3: Danes bo po večini sončno. Popoldne bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, tu in tam bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
6: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
8: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
9: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na

0: Ostani v gibanju. Hervis. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika z

0: in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Topevent.si, tvoja vstupnica u svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
2: Promet je še zmeraj povečan zaradi jutranje konice, tako da bo šlo malo bolj počasi. Tudi tam, verjetno, kjer potekajo cestna dela, boste čakali, tako je tudi na štajerski avtocesti kar nekaj del, tako da se pot kar precej podaljša. No, če vi kaj opazite, pa naša brezplačna 0813-02.
3: Dobro jutro. V štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
4: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobro jutro vam želiva, 5 minut čez 8, danes je sreda, 17. juni, zdaj pa že verjetno kar vsi na delovnih mestih, razen tisti, ki delate popoldne ali pa ste delali po noči, lepo spite, pokrite se in uživajte.

0: Giboni na Radiu Ptuj, 14 čez 8, dobro jutro, dobro dan.
1: Dobro jutro, 17. junija smo, 20 stopinj imamo trenutno in sreče imamo, da je zvečer še malo hladno, ne, da nam
0: ja,
1: paše.
0: Mrzlo.
1: Mrzlo, ja. In v teh hladnih večerih, ne, ki smo jih do zdaj imeli, je pasalo, priznajte, malo pre televizijo, da grickamo kake kokice, čips.
0: Kaj kokice, čips, pohano, to paše zvečer.
1: Ne se hecaj.
0: Kaj ne?
1: Ne čips in ne pohano veva, da ni vredo, ne, sploh če jemo zvečer, ker je to seveda malo. Masna hrana, ne? In masna hrana nam lahko povzroči vrsto
0: težav. Ja, ja, ja. Pa dobro, no, kaj lahko sploh jemo za črpove, no?
1: Pusto meso, ne? Zdaj, če zdaj pohano menjaš, ne, ampak pusto meso, recimo piščanca, vsa perutnina, puran, tudi ribe so dobrodošle, želena je tudi vsa zelenjava, kuhana, mogoče tudi na žaru. Zdaj, lahko pa si privoščite tudi lahke juhe, te so vedno dobrodošle in pa kake lahke obare.
0: Pa ne.
1: Ja, ja.
0: Od vsega, kaj se zdaj naštela, ne?
1: Ja.
0: Ni nikjer kralja živali. Svinjska pečenka, kak je pogrešala.

0: ste nedavno utrpeli škodo. Stranke Zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav. Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda. Kas Auto. Puhova 8, Ptuj.
1: Škoda.
2: Povabilo na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem, na poletnem gledališču Velika nedelja, v petek 19. v soboto 20. in v nedeljo 21. junija, vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evro. Vabljeni torej Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
3: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma. Hrustljavo, sočno in noro okusno.
4: Kucenter ulična hita. Božanski polnjeni krompir Spat King in najbolj hrustljav ocvrt piščanec Tajkun Fried Chicken.
3: Pridi po svojo najbolj kul malico.
5: Xerox s 25-letno tradicijo se ukvarja z elektroinštalacijami, elektropolnilnicami in strojnimi inštalacijami, toplotnimi črpalkami in klimatskimi napravami. Spletna stran xerox.si.
6: Član skupine Top Dom, trgovina Pomlad, Gereča Vas.
7: Vse za gradnjo, od temeljev do strehe.
8: Sem Denis Auer. V Optiki Auer že 30 let verjamemo, da dobra očala niso stvar bližnjic. Zato smo pripravili ekskluzivno ponudbo, ki velja do 30. junija. Pri nakupu kompleta očal z Rodenstock stekli podarimo vrhunska dioptrijska sončna stekla.
9: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
10: Vsi skupaj smo za.
11: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
12: Amfiteater termalnega parka Term Ptuj. Sreda, 17. junij ob 17. Z nami bosta ansambl Upanje in Dejan Bunja. Vabljeni na koncert brez vstopnine. Dogodek so omogočili Terme Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Logoteh, Talum in Xerox.
5: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
13: Samo do konca junija 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščete trgovino VD Mont na Dornovski cesti 7 zraven TV-ja na Ptuju. GP Projekt Inc. s 25-letno tradicijo izvaja vse vrste gradnje na področju visokogradnje. Dosegljivi so na telefon 02-795-23-61. Spletna stran gp-projektinc.si.
14: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Jan Plestenjak, 4 do polje. No, v lokalnem utripu bomo pogledali najprej na lenarški konec.
1: Kako pestro pa bo na Ptuju, natančneje ptujskem gledališču, pa slišite čez slabe 4 minute v lokalnem utripu.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Dobro jutro. Na Lenarškem je nedeljsko katastrofalno neurje s točo najbolj prizadelo kmetijstvo, je za Radio Ptuj povedal vodja izpostave Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj v Lenartu, Franci Ornik.
3: Najbolj so na udaru sedaj žita, predvsem ječmene, ki so začeli zorete, tudi pšenica na tleh, nekaj polomljene, vrtnine, se pravi od čebule, solatnic in tako dalje. Še tisto, kaj je poškodovano, no se bojo še bolezni pojavile, tako da bo pridelek še propadel tudi kasneje. Kaj se tiče trajnih nasadov, vinogradi deloma, seveda intenzivni nasadi jablan in drugega sadja, ki niso pokriti zaščitnimi mrežami, so pravzaprav na teh območjih, kjer je bila toča, povsem uničen.
2: Toča je po Ornikovih besedah največ škode povzročila na zemljiščih ob reki Pesnici. Mestno gledališče Ptuj bo v prihodnji sezoni pripravilo 4 premierne uprizoritve, med katerimi bosta 2 samostojni, 2 bosta nastali v koprodukciji z drugimi gledališkimi hišami. Osrednja tematika prihajajoče sezone bo čas. V 31. sezoni za naše gledališče bomo stremeli k temu, da se vsaj za kratek čas družimo v soustvarjanju neke nove globlje resničnosti, kjer nastajajo svetovi občutljivi na svetlobo, ki so iz take snovi kot sanje, kot mi sami, ki smo le zgoščen zvezdni prah, je dejal direktor Peter Srpčič. Za danes je bila v gledališču sicer napovedana premierna uprizoritev predstave Sto nas je, švedskega avtorja Jonasa Hasena Kemirija, a so se tik predstavci odločili za preložitev na september. Z vami sem bila Natalija Škrlec, znova se vam pridružim ob 9:30.
0: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Sončnih 21 stopinj imamo, vse tja do 27 se bo danes ogrelo, podobno tudi jutri, v petek še bolj vroče, do 30, za vikend pa celo do 32 stopinj. Prihodnji teden potrebna bo senca, morda skok v bazen ali pa enostavno sončna očala in uživati ob 33 stopinjah.
5: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
6: Jutranje se na cestah sedaj že umirilo, tako da gre lažje. Do neke dosti gneče ni, vsaj na našem koncu ne, na Štajerki pa seveda proti Ljubljani kar nekaj delovnih zapor. No, če vi kaj opasite, pa naša brezplačna 0-80-13-02.
7: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
8: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
9: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
4: Zdaj pa že dober dan. 5 minut čez 8:30, tako se je sonce pokazalo, da nam je takoj narisalo nasmeh na naše obraze. Bo pa tudi danes ob 17. Polno nasmehov, polno radosti, veselja v Termah Ptuj.
6: Vsi skupaj smo za, se vidimo ob 5.

0: Le Bog ve kak te ljubim, Erose. Simona, veš ti, da na svetu obstajata najmanj dve osebi, za katero si oziroma smo pripravljeni dati svoje življenje. Veš to?
1: Ja, ampak obstaja tudi najmanj 13 oseb, ki pa vas imajo rade na svoj način. Se veste, življenje je predkratko, da bi se zbujali žalostni, ne?
0: Ja, celo ko naredite največjo napako svojega življenja, zatem prav tako pride nekaj lepega, vedno, ne? Po dežju sonca, tak naprej, ne, se veš. Zapomnite si, da vse, kar se dogaja v življenju, se dogaja za vaše največje dobro. Verjamte v to.
1: In še to, ne, ko mislite, da vam je življenje obrnilo hrbet, ga poglejte z drugega konca.
0: Ja, vedno imejte v misli, ko vam življenje ponudi priložnost, jo zgrabite. Če vam ta priložnost spremeni celo vaše življenje, dovolite, da se zgodi. Ne?
1: In ne glede na to, kako ste žalostni, morda celo ta trenutek, v hladilniku vedno gori luč za vas.

0: Autoservis Slodnjak Dornava. Pravi naslov za poškodovano vozilo.
1: Avtoličarstvo, avtokleparstvo, popravilo škod, menjava stekel in cenitve za vse zavarovalnice. Vse na enem mestu.
0: Tudi popravila potoči. Autoservis Slodnjak.
2: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo sonca skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: To pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
7: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
8: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
7: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
8: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
7: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
8: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
7: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
8: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02-749-32-82.
9: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
10: Minus 4 kg v 2 tednih, poletna kuharica, hormoni sreče, moda v oranžnih otenkih, trening za izgubo maščobe, nasveti za zdravje oči in ideje za nepozabne izlete. Vse to in še več v novi številki vaše najljubše ženske revije Lize Maje, ki ta teden prihaja v prilogo Lepa in zdrava.
11: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
12: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: na malico.
1: Današnjo sredo si lahko privoščite malico v hotelu Roškar, ta vam ponuja gobovo juho z ajdovo kašo, na voljo pa čufti s pire krompirjem in solato, tudi ocvrt kotlet s krompirjevo solato imajo, v hotelu Roškar pa danes nedini kot tudi dunajski zrezek s pomfrijem in solato.
2: Restauracija Gastro vam ponuja vseh meni dve različni juhi in solato iz bifeja. Danes so za vas pripravili sesekljano pečenko s pire krompirjem in pa pori salamo v solati. No, vsak dan tudi svinjski ali piščančji zrezek naravni maki s prilogo in solato, vsako sredo zraven malic pice, vsak četrtek hamburgeri, vsak petek pa tudi postrv podržaško s prilogo. Če želite malico naročiti, da vam jo dostavijo, 02 787 5995.
1: Dobar tek vam želimo.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: ZDA naj bi Iranu namenile 300 milijard dolarjev za obnovo. Pred nami je prvi poletni vročinski val s temperaturami do 35 stopinj. Vreme po večini sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Memorandum o razumevanju med ZDA in Iranom v 14 točkah, ki naj bi ga državi podpisali v petek v Švici, predvideva, da naj bi Washington Teheranu plačal 300 milijard dolarjev za obnovo po vojni in sprostitev zaradi sankcij zamrznjenih iranskih sredstev, izhaja iz dokumenta, ki ga je včeraj objavil saudski medij Al Arabija. Ta navaja še, da s podpisom prenehajo boji na vseh frontah, tudi v Libanonu, strani pa se zavezujeta, da ne bo novih sovražnosti ali groženj z vojno. Iran se zavezuje, da ne bo nikoli proizvedel jedrskega orožja, usoda obogatenega urana pa bo določena v končnem sporazumu. Predvideva tudi takojšen konec ameriške blokade iranskih pristanišč, medtem ko bo Iranu največ 30 dneh obnovil promet skozi Hormuško ožino. Prvi vročinski val tega poletja se bo predvidoma začel v drugi polovici tedna in bo vztrajal vse do sredine prihodnjega. Vročina bo najbolj izrazita med soboto in torkom, ko bodo popoldanske temperature v večjem delu Slovenije dosegle med 30 in 35 stopinjami Celzija, na Goriškem in v Vipavski dolini pa lahko še kakšno stopinjo več. Ob vročih dnevih Nacionalni inštitut za javno zdravje ljudem svetuje hlajenje prostorov, omejitev fizičnih aktivnosti in uživanje dovolj tekočine. Mednarodna nogometna zveza FIFA je kljub temu, da je bilo videti nekaj praznih sedišč na obračunih med Južno Korejo in Češko ter Katarjem in Švico, potrdila, da si je prvih 16 tekem svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi ogledalo več kot milijon obiskovalcev, je poročala nemška tiskovna agencija DPA. FIFA je sporočila, da je bilo na prvih 16 tekmah na stadionih 1.028.429 navijačev, kar pomeni 99,34 odstotno zasedenost. O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
3: Danes bo po večini sončno. Popoldne bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, tu in tam bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj.
4: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
5: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
7: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
8: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
5: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: Pozdrav avtomobile, kjerkoli ste, ja, na našem koncu, kaj vam narečem, brez posebnosti, nič kaj takega, kar bi vas upočasnilo ali pa ustavilo. Tako da, srečno, varno vožnje vam želim, če pa kaj opazite na vaši poti, pa naša brezplačna 0 80 13 02.
10: Dobro jutro.
1: v Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
10: Res je, dobro jutro, dober dan.
9: 4:09, to je že ura danes, pa je že sreda, dragi moji, 17. juni. Zdaj nekateri osnovnošolci že doma, konec je, nekateri pa prihodni teden, torej do 8. razreda. Ne? Devetošolci pa zdaj so se glih pokrili, pa rekli, pa kaj ti govoriš, mi spimo, mi smo konec.
10: Res je, no, mnogi tudi še koristite stari dopust, ne? Do 31. junija je čas, a ne, Dalibor?
9: 30.
10: Do 30. junija, tako ja. Je čas, a ne, da, Dalibor?
9: Ja, Simona, bom šel še 2 dni, četrtek, petek, pol pa me ne vidiš en čas. Tak da.

0: Robbie Williams na Radio Ptuj.
1: Vsi skupaj smo za.
2: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
3: Tako, zdaj pa še vas zadnjič danes vabiva vsaj mi dva v Terme Ptuj ob 17. uri. Se bomo imeli lepo skupaj na glasbeni prireditvi udeležencev iz socialno-varstvenih zavodov, pri tem pa sodelujejo tudi centri za socialno delo, Sožitje, Zveza prijateljev mladino in seveda druge socialno-humanitarne organizacije. Otroci, mislim, da tudi odrasli, se bodo danes kopali v termah Ptuj. Krasne terme imamo, lahko smo ponosni na njih, ponosni pa bomo tudi na ansambl Upanje in na Ptujčana, ki... Se je preselil pač v Ljubljano.
0: Blizu Ljubljana.
3: Ja, starši so ga odpeljali.
0: Ja, kaj pa bojo. Se pa prije, dostikrat sem.
3: Ja, tak, ja.
0: Z nami bo torej o petih v amfiteatru tudi Dejan Vunjak. Pridite, stopnine ni, mi pa si ga privoščimo zdajle. Če te poljubim.

0: Vsi skupaj smo za.
1: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
2: Želim, želim, želim si da objeti.
3: Amfiteater termalnega parka Term Ptuj. Sreda, 17. junij ob 17. Z nami bosta ansambl Upanje in Dejan Bunja. Vabljeni na koncert brez vstopnine. Dogodek so omogočili Terme Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Logoteh, Talum in Xerox.
4: Pripelji svojega jeklenega konička. Mi pa uredimo najugodnejše zavarovanje in registracijo. Tehnični pregledi Puh. Vse na enem mestu.
5: Dva nova tobogana osvežitve na Ptuju.
6: Glamour bar, osvežilne pijače.
5: Sladki kotiček, kurtoš s sladoledom in svežim sadjem.
6: Kucenter Ptuj.
5: Ko se ti zvrti od osvežitve.
7: Xerox s 25-letno tradicijo se ukvarja z elektroinštalacijami, elektropolnilnicami in strojnimi inštalacijami, toplotnimi črpalkami in klimatskimi napravami. Spletna stran xerox.si.
8: Veš, da so prleki izumljeni na pravo, s kjero vidiš skozi zid?
9: Kako se je pa te reče?
8: Neš verjel okno, pa še pred komarami si varn.
9: Hi, res?
8: Seveda, če pa imajo komarnike gori.
10: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
11: Pohištvo Lisatrg Studio Alples Linard vas vabi, da ustvarite dom, v katerega se boste radi vračali. Izberite vrhunsko kakovost in slovenski dizajn. Kuhinje, spalnice in mladinske sobe Alples, pohištvo za vse generacije. Ne zamudite izjemnih aktualnih akcij in posebnih ugodnosti ob nakupu v mesecu juniju. Vljudno vabljeni v naš salon Lisatrg v Linardu ob Poleni 35. Alples, ko stanovanje postane dom.
12: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
13: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhat.
12: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
13: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
12: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
13: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
12: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
13: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
12: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
13: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
12: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
0: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: na malico.
1: Današnjo sredo si lahko privoščite malico v hotelu Roškar, ta vam ponuja gobovo juho z ajdovo kašo, na voljo pa čufti s pire krompirjem in solato, tudi ocvrt kotlet s krompirjevo solato imajo, v hotelu Roškar pa danes nedeljo kot tudi dunajski zrezek s pomfrijem in solato.
2: Restauracija Gastro vam ponuja vseh meni dve različni juhi in solato iz bifeja. Danes so za vas pripravili sesekljano pečenko s pire krompirjem in pa pori salamo v solati. No, vsak dan tudi svinjski ali piščančji zrezek naravni maki s prilogo in solato, vsako sredo zraven malic pice, vsak četrtek hamburgeri, vsak petek pa tudi postrv podržaško s prilogo. Če želite malico naroči, da vam jo dostavijo, 02 787 5995.
1: Dobar tek vam želimo.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Lepo pozdravljeni. Javna služba zdravstvenega varstva rastlin je v ponedeljek za posamezna območja v državi izdala napoved za prvo škropljenje proti ameriškemu škržatku. Ta v vinogradih širi zlato trsno rumenico. Mnogi vinogradi so bili v zadnjem neurju hudo poškodovani od toče, toda Andrej Rebrnišek iz kmetijske svetovalne službe Ptuj opozarja.
3: Fitoplazma je dejansko karantenska bolezen, kar pomeni, da povzroča velike gospodarske škode, tako da res je vsakokrat apel do vinogradnikov, da resno izvajajo vse te ukrepe in seveda zdaj kot tisti prvi ukrep pa je absolutno zaščita proti ameriškemu škržatku. Glavno je trta zdaj odcvetela in to je tudi zdaj prvi termin za uporabo pripravkov proti ameriškemu škržatku. In seveda v tej fazi absolutno priporočam pripravke, ki imajo sistemičen način delovanja, ker zdaj smo v fazi, da se škržatke izlegajo. Vemo, da ima ameriški škržatek samo eno generacijo, vendar problem pa je, da pa je njegov čas izleganje, to je lahko mesec pa pol. Ne? In se zaradi tega se pravi, je zdaj tisti idealni čas in da še potem ponovimo.
2: Bolezen je navzoča vse vinorodne dežele v državi, predvsem na širšem ljutomersko-urmoškem območju, pa tudi v Halozah in Slovenskih goricah. Zato je na tem okuženem območju tretiranje proti ameriškemu škržatku treba opraviti vsaj trikrat, dodaja Rebrnišek. Kapitan slovenske atletske reprezentance Kristjan Čeh je bil na mitingu v estonskem Johviju metu diska drugi z 69,35 metra. Zmagal je svetovni rekorder iz Litve Alekna, tretji je bil olimpijski zmagovalec iz Pariza Stona z Jamajke. Čeh, ki bo avgusta Birminghamu branil naslov evropskega prvaka, je imel vse mete razen četrtega prek 67 metrov, tri prek 68 metrov, najboljši poskus pa mu je uspel peti pred zadnji seriji. Z vami sem bila Natalija Škrlec, želim vam lep dan.
0: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: 25 stopinj že imamo, vse tja do 28 se bo ogrelo in tak sončen dan bo, podobno tudi jutri in še topleje. No, prava hica, lahko rečemo, pa prihaja za vikend, ko bomo imeli že do 31 stopinj. Za prihodnji teden vam lahko napovem le, da potrebujemo res klime, kak ventilator, tisti, ki nimate klime, hladno pijačo, senco in dobro voljo, ker se bo do povzpele temperature tudi do 34 stopinj.
5: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12. in 14. uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
6: Pozdrav na ceste. Ja, zaenkrat na našem koncu, kot bi rekli, kot v knjigi, v šolski knjigi, vse brez problema, torej BP. Če vi kaj opazite, naletite mogoče tudi na radarje policiste, pa naša brezplačna nič 80-13-02.
7: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
8: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
9: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
6: Dobro jutro, tri minute čez pol deseto, v nadaljevanju pa že prebiramo rojstno dnevnike. Kak morajo napisati? Povej, Simona.
4: Vzamite telefon v roke, napišite SMS-e v njih, v SMS-u pa obvezno pripišite črki RD, sicer ne dobimo SMS-a in naredite presledek, napišite podatke slavljence, torej kdo praznuje, odkot je, koliko let je star, na številko 4246. Zdravo, moje ime je Borjana in to je moja nova pesem Narišem ti svet.

0: smo in poglejmo, kdo na tako da na lep današnji dan praznuje rojstni dan. Sedmega ima Lukas Pongračič iz Drakšla pri Veliki nedelji. 60. rojstni dan praznuje Miran Arnoš iz Gočove. V Zabovcih 92, 57. rojstni dan slavi Franci Letonja. Slavljenec je torej Franci Letonja iz Zabovc 92, ki ima 57 let, kar trikrat ste se spomnili nanj.
1: Franci vse najboljše še z moje strani.
0: No, Franci. Ja. Raztrgana plahta, ne?
1: Ja.
0: Rojstni dan 73. ima tudi Alojz Cafuta iz Majskega vrha 33 in na gospoda Alojza Cafuto ste se spomnili kar dvakrat. Osmi rojstni dan slavi Jakob Gal Krajnc iz Pacinja 22F, potem 49. rojstni dan ima Urška Lajšček iz Vidma pri Ptuju, tudi Inja Habjanič iz Slavšine 4 je slavljenka, 5. rojstni dan ima 62. praznuje Alojz Mesarič iz Zagorcev 88, 57. rojstni dan ima Slavica Horvat iz Spodnjega Velovlaka in pa Inja Habjanič iz Slavšine 4 ima danes 5. rojstni dan. Zdaj pa nekaj glasbe, potem pa še drugi del današnjih slavljencev.

0: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
1: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda. Kas Auto. Puhova 8, Ptuj.
2: Škoda.
3: Poletna osvežitev prihaja v Stop Shop Ptuj. Pridi v torek 30. junija med 12. in 18. uro po brezplačen sladoled.
2: Sodeluj še v veliki nagradni igri za družinske počitnice v Grčiji, PlayStation in druge super nagrade. Stop Shop,
4: koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
5: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
4: Izkoristi akcijo v optiki Centina Q-Center Ptuj. Nič 80, 34, 59.
6: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.
8: V Novi Jani so uničujoče nevihte ovoto vremensko noro poletje. Besa narave ne moreš več pomiriti. Gorazd Šuštarič si je rešil življenje z visokimi odmerki vitamina D. Tiho trpljenje slovenskih žensk. Zakaj nisem zapustila nasilnega moža? Osebni kuhar diktatorja. Hotel je, da mu pripravim človeško srce.
9: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
10: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
11: Še drugi del pred nami, danes je 17. junij. 15 let praznuje Tajmunda iz Lače Vesi pri Kogu. Lače Vesi, ne, sva rekla.
12: Lača Vesi.
11: Lača Vesi, seveda. Potem kar trikrat ste mu napisali čestitko, torej 15 let Tajmunda iz Lače Vesi pri Kogu. Zdaj je še Lara Grosser iz Potrčeve, kar petkrat zapored ste voščili. Slavko Mesarič iz Zagorcev praznuje, tudi zan ste napisali 5 SMS-ov, pa Peter Jerenec iz Javloca pri Podlehniku trikrat zapored, Urška Lajnšek iz Vidma 2A praznuje, pa Slavica Horvat iz Spodnjega Velovlega prav tako praznuje in pa še enkrat Tajmunda iz Lače Vesi pri Kogu praznuje svoj rojstni dan. Tako, to pa mislim, da so zdaj vsi slavljenci, tako je, vse najboljše, lepo praznovanje.
10: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Po prihodkih največji Petrol po dobičku Krka. Pred predstavitvijo prostorskega načrta za Savinjo veliko pomislekov. Vreme po večini sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Največje slovensko podjetje po prihodkih je Petrol. Lani je ustvaril 4,3 milijarde evrov. Sledijo holding Slovenske elektrarne s 3,2 milijarde evrov, Gorenje s 3,16 milijarde evrov, Krka s 2 milijardama in Lek z 1,5 milijarde evrov prihodkov, izhaja iz lestvice največjih 300 podjetij časnika Delo. Razvrstitev po prihodkih daje prednost trgovcem. V zadnjih letih je medtem vse več poudarka na ustvarjanju dodane vrednosti. V tej razvrstitvi je znaskov komu spredil Krka, ki je lani ustvarila skoraj milijardo evrov dodane vrednosti. Krka je sicer največja tudi po čistem dobičku, zaposluje pa tudi največ ljudi. V Mozirju bodo danes predstavili pobudo za državni prostorski načrt protipoplavnih ukrepov na Savinji med Mozirjem in Ljubnim. Dokument predvideva gradnjo suhih zadrževalnikov, posege v strugo reke in druge ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti. Največ pomislekov civilne iniciative Loke pri Mozirju povzroča predvideni koridor skozi naselje Loke. Koridor kot največji zadržek izpostavlja tudi župan Mozirja Ivan Suhoveršnik. Župan Ljubnega Franjo Naraločnik pa opozarja predvsem na predvidene velike suhe zadrževalnike, za katere meni, da bi zahtevali dodatno geološko presojo. Argentinska nogometna reprezentanca, ki brani naslov svetovnega prvaka, je na svoji prvi tekmi na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi premagala Alžirijo s 3-0. Vse tri gole je dosegel Lionel Messi. Messi je tudi prvi igralec z nastopi na 6 svetovnih prvenstvih. S 3 goli pa se je izenačil z dosedanjim rekorderjem po številu zadetkov na mundialih, Nemcem Miroslavom Klozejem. Oba sta pri 16 golih. Messi, ki bo 24. junija dopolnil 39 let, je postal tudi najstarejši nogometaš v zgodovini svetovnih prvenstev s 3 goli na 1 tekmi. Predtem je bil rekorder Portugalec Cristiano Ronaldo. O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
3: Danes bo po večini sončno. Popoldne bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, tu in tam bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj.
4: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorja.

0: in Vedri Musicanti.
1: Gremo u hribe, brousim.
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
2: U dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni, u Mercatorju ne. Izbira ki motivira. Mercator.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
7: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus se bo za vas ostavila jutri v četrtek 18. junija v Vitomarcih pri osnovni šoli med 8 in 9 30. Trnovsko vas pri osnovni šoli obišče med 11 in 12 uro. Na Desteniku pri gasilskem domu bo jutri Bibliobus med 12 15, tam bo do 12 40. Destenik pri osnovni šoli obišče med 12 45, tam bo do 13 25 in v Desteniku pri vrtcu bo Bibliobus med 13.30 do 14. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odvzem krvi jutri v četrtek 18. junija za občinsko organizacijo Rdečega križa Juršinci ter za zaposlene na Perutnini Ptuj. Vse krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite o uri prihoda na številki 051-615-124 vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo pa tudi, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na odvzem krvi.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
3: V 66. letu se je nenadoma poslovil Branko Poharič iz Trnca pri Polenšaku 11. Pogreb bo jutri o 15. na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 13. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 66. letu se je nenadoma poslovil Branko Poharič iz Trnca pri Polenšaku 11. Pogreb bo jutri o 15. na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 13. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 76. letu se po težki bolezni poslovil Jakob Cafuta iz Dražencev 80. Pogreb bo jutri ob 14. na Hajdinskem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 12. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 76. letu se po težki bolezni poslovil Jakob Cafuta iz Dražencev 80. Pogreb bo jutri ob 14. na Hajdinskem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 12. Svojci, cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 81. letu je umrl Ljubo Babič iz pristave 14B pri Cirkulanah. Pogreb bo jutri ob 12.15 na Pobreškem pokopališču Mariboru. Žara bo položena vežico jutri ob 9. uri. V 81. letu je umrl Ljubo Babič iz pristave 14B pri Cirkulanah. Pogreb bo jutri ob 12.15 na Pobreškem pokopališču v Mariboru. Žara bo položena vežico jutri ob 9. uri. V 81. letu se po dolgotrajni bolezni poslovila Marija Kralj iz Grdine 18. Pogreb bo jutri ob 16. na pokopališču v Stoprcah. Žara bo položena vežico jutri ob 12. Svojci, cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Molitev za pokojno bo vežici danes ob 19. V 81. letu se po dolgotrajni bolezni poslovila Marija Kralj iz Grdine 18. Pogreb bo jutri ob 16. na pokopališču v Stoprcah. Žara bo položena vežico jutri ob 12. Svojci, cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Molitev za pokojno bo vežici danes ob 19.
2: Radio Ptuj.
4: Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.
5: A se še sploh plača kuhat?
6: Kulinarični Q-center združuje najboljše. Domače jedi okrepčevalnice na žlico in pice ter piščanca restauracije Ancona.
5: Hitro, sveže in slastno.
6: Kraljevsko kosilo vsak dan.
7: Ej, a veš, kaj se dogaja?
8: Nimam pojma, daj povej.
7: Sveča Deo praznuje že 36. rojstni dan.
8: O, lepo. In kaj to pomeni?
7: To pomeni popuste od 15. do 30. junija.
8: In kje jih najdem?
7: Ja, kje? Njihovih prodajalnah Pobrežju in Ljutomeru.
8: Meni je to predale.
7: No, čakaj, potem pa obišči njihovo spletno stran sveca.si in nakup opravi kar tam.
5: Sveče za vse priložnosti dobite v podjetju Sveča d.o.
9: Tvoj stari avto ti prinese 1000 evrov. Tvoj novi Renault Captur stane 18.290 evrov. Vmes je samo ena odločitev. Renault Captur, avtohiša Trbuc.
10: Hervis Ptuj se zapira. Od 13. junija vse -70%. Ujemi najboljše kose, preden jih zmanjka. Samo do 27. junija. Ostani v gibanju. Hervis.
11: Samo do konca junija 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščete trgovino VD Mont na Dornovski cesti 7a, zraven TV-ja na Ptuju.
12: Vsi skupaj smo za.
13: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
14: Želim, želim, želim si da objeti.
11: Amfiteater termalnega parka Term Ptuj. Sreda, 17. junij ob 17. Z nami bosta ansambl Upanje in Dejan Bunja. Vabljeni na koncert brez vstopnine. Dogodek so omogočili Terme Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Logoteh, Talum in Xerox. Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
5: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
11: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
5: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Bug in Martin Brod.
11: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
5: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
11: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
5: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02-749-32-82.
15: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Danes bo po večini sončno. Popoldne bo v notranjosti lahko nastala oblačnost in tu in tam bodo možne posamezne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. V hribovitih krajih ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska krajevna padavina. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja pa 32 stopinj.
3: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
4: Meritve hitrosti se izvajajo v Zekovcih na avtobusni postaji v obe smeri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
6: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
0: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Aktualna ponudba iz mesnic Fingošt.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fingošt tokrat. Marinirani baby ribs je 6,98 € za kilogram. Panirani svinjski zrezki 6 komadov, 4,50 €. Riba je stek 300 gramov, 6,59 € za kilogram. Čevapčiči za sirom 5

Vse vrste zorjenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 evrov pa še darilce telefon 031 310 080. Fin gušt.

0: Čuješ? Kaj ta mamo, to nam tu?
1: Ja kaj, mamo to, kaj smo od nekde imeli. Liga prvako, vrhunske ekipe za namenjava, plus da vsaki obisk še nagradimo.
2: Avtokrka Ptuj, točka varnosti na vaših poteh.
0: A te pa tok, te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
3: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart, velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
4: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
5: Veš, da so prle, ki izumli napravo, s kjero vidiš skozi zid?
6: Hi, res? Kako se je pa te reče?
5: Neš verjel, okno.
7: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors, Gorišnica.
8: Problem ni denar. Problem si ti.
9: Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
10: Eventim.si.
11: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
12: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
13: Več v reviji History in na alivezda.si.
14: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Jutri, dragi moji poslušalci, pa si zapište. Namreč dogajalo se bo v trgovini Implant, stari bivši metalki na Ptuju.
1: Vabljeni torej v trgovino in bar Implant na Ptuju, kjer bo torej jutri veselo se bodo praznovali že 8. obletnico delovanja. Torej 8. rojstni dan ima jutri Implant in ob tej priložnosti vas čakajo degustacije, darila, brezplačen sladoled za otroke. Zato se pridružite praznovanju.
0: In pridite v Implant.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Podporniki in nasprotniki sežigalnice v Mariboru ostajajo vsak na svojem bregu. Tonin v zadevi Knovs uveljavil poslansko imuniteto. Vreme po večini sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Nasprotniki izgradnje objekta za energijsko izrabo odpadkov v Mariboru so včeraj pred uradno javno predstavitvijo tega projekta opozorili na zdravstvena, okoljska in ekonomska tveganja sežigalnice. V pobudi Maribor proti sežigalnici so prepričani, da bo ta ogrozila zdravje ljudi in okolje. Na občinski strani pa izpostavljajo prednost lastne energijske izrabe preostanka odpadkov in obljubljajo dialog z vsemi deležniki. Kot pravijo, bi s tem rešili problem odpadkov, ki jih ni mogoče reciklirati. Saša Arsenovič je poudaril, da sodobne tehnologije omogočajo hkratno zagotavljanje cenejše energije in ohranjanje zdravja. Obtožni predlog zoper evropskega poslanca Mateja Tonina zaradi suma zlorabe položaja v Komisiji Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb je bil zavržen, ker se je Tonin skliceval na poslansko imuniteto, so potrdili na specializiranem državnem tožilstvu. Obtožni predlog zoper ostale tri vidne člane Nove Slovenije, Jerneja Vrtovca, Janeza Žaklja in Jožefa Horvata, ki jih tožilstvo obtožuje zlorabe uradnega položaja v času, ko so delovali kot poslanci in člani Knovsa, ostaja. V italijanskem Sondriju se bo danes začela 89. kolesarska dirka po Švici. Letos bo za voljo krčenja stroškov krajša z vsega 5 etapami, na njej pa bo nastopil tudi slovenski as Tadej Pogačar. Tako kot njegov rojak Primož Roglič bo lovil manjkajočo dirko v široki zbirki zmag na etapnih preizkušnjah. Razgibana prva etapa bo dolga 144 km z nekaj več kot 2400 višinskimi metri. Pogačar je ob nizozemcu Matjeju van der Poelu v tej etapi glavni favorit, tudi Roglič pa bi lahko ob dobri formi mešal štrene na čelu dirke. Pogačar je obenem izrazit favorit za skupno zmago. O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
3: Danes bo po večini sončno. Popoldne bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, tu in tam bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj.
4: Center zlata, prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
5: V CCC te čaka popust, ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: in Vedri Musicanti. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
2: Meritve hitrosti se izvajajo v Zekovcih na avtobusni postaji v obe smeri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
1: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Tehnični pregled, registracija, vse na enem mestu. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Hitro, zanesljivo. Pri nas je vedno zelena, kot na semaforju.
3: Ej, a veš, kaj se dogaja?
4: Nimam pojma, daj povej.
3: Sveča Devo praznuje že 36. rojstni dan.
4: Lepo. In kaj to pomeni?
3: To pomeni popuste od 15. do 30. junija.
4: In kje jih najdem?
3: Ja, kje? Njihovih prodajalnah Pobrežju in Ljutomeru.
4: Meni je to predale.
3: No, čakaj. Potem pa obišči njihovo spletno stran sveca.si in nakup opravi kar tam.
5: Sveče za vse priložnosti dobite v podjetju Sveča d.o.
6: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem obnovljive vire skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
7: Hervis Ptuj se zapira. Od 13. junija vse -70%. Ujemi najboljše kose, preden jih zmanjka. Samo do 27. junija. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Kako do bleščeče čistega vozila? Obišči KAS avtopralnico, avtomatsko ali samopostrežno, na Puhovi ulici 8.
9: Vsi skupaj smo za.
10: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
11: Želim, želim, želim si da objeti.
12: Amfiteater termalnega parka Term Ptuj. Sreda, 17. junij ob 17. Z nami bosta ansambl Upanje in Dejan Bunja. Vabljeni na koncert brez vstopnine. Dogodek so omogočili Terme Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Logoteh, Talum in Xerox.
13: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
14: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
13: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
14: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
13: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
14: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
13: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
14: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
13: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
14: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
13: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
15: V Lejdi prvi razkrivamo veselo novico firmca Jake Šinkovca in njegove Tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuje še upošteva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas srečila s svojimi poročnimi slikami. Revija Lejdi že na prodajnih mestih.

0: Radio Ptuj.
1: Kupijo traktor, IMT, Urso, Zetor in ostale znamke, ter so kmetijsko mehanizacijo. Telefon 041-358-960, 041-358-960.
0: Mali oglasi na Radio Ptuj.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Danes izpostavljamo, podlihniku so letos v velikem investicijskem obdobju, nujno ukrepanje proti ameriškemu škržatku. Pekarice iz turističnega društva Polenšak odlične na državnem tekmovanju v peki gibanice. Čeh za svetovnim rekorderjem, drugi v Estoniji. Preglejmo podrobneje. V občini Podlehnik se v letošnjem letu v zelo intenzivnem investicijskem obdobju je o prazniku občine poudaril župan Sebastian Toplak.
2: Lahko ocenim, da smo seveda bili več kot uspešni. Če pogledam finančna sredstva, ki smo uspeli zagotoviti. V tem obdobju je seveda občina, če bi gledal iz občinskega vidika, bi rekel nekem zgodovinskem investicijskem ciklu. Trenutno gradimo dom upokojencev v centru Podlehnika. Zaključili smo podjetniški inkubator. Pravzaprav v lanskem letu ravno kar je se zaključuje razpis za začetek gradnje druge faze, ki bo še, bi rekel, precej večja. Potem gradimo medgeneracijski športni objekt. V tem obdobju smo seveda nadzidali in obnovili in zgradili knjižnico ter vrtec. Tako da razvojno cono, mislim, da kar se investicij tiče, nam je zelo intenzivno leto.
1: V letošnjem letu načrtujejo še energetsko sanacijo šole in vrtca ter zeleno preobrazbo Podlehnika, dodaja župan Toplak. Javna služba zdravstvenega varstva rastlin je v ponedeljek za posamezna območja v državi izdala napoved za prvo škropljenje proti ameriškemu škržatku, ki vinogradi širi zlato trsno rumenico. Mnogi vinogradi so bili v zadnjem neurju hudo poškodovani od toče, toda Andrej Rebernišek iz Kmetijske svetovalne službe Ptuj opozarja.
3: Fitoplazma je dejansko karantenska bolezen, kar pomeni, da povzroča velike gospodarske škode, tako da res še vsakokrat apel do vinogradnikov, da resno izvajajo vse te ukrepe in seveda zdaj kot tisti prvi ukrep pa je absolutno zaščita proti ameriškemu škržatku. Glavno je trta zdaj odcvetela in to je tudi zdaj prvi termin za uporabo pripravkov proti ameriškemu škržatku. In seveda v tej fazi absolutno priporočam pripravke, ki imajo sistemični način delovanja, ker zdaj smo v fazi, da se škržatke izlegajo. Vemo, da ima ameriški škržatek samo eno generacijo, vendar problem pa je, da pa je njegov čas izleganje tudi lahko mesec pa pol. Ne? In zaradi tega se pravi, je za tisti idealni čas in da še potem ponovimo.
1: Bolezen je navzoča vse vinorodni dežele v državi, predvsem na širšem ljutomersko-ormoškem območju, pa tudi v Halozah in Slovenskih goricah, zato je na tem okuženem območju tretiranje proti ameriškemu škržatku treba opraviti vsaj trikrat, dodaja Rebernišek. V Križevcih pri Ljutomeru je minuli petek potekalo državno tekmovanje v peki gibanice. Na njem je sodelovalo 47 mojstrov, tudi članice turističnega društva Polenšak, ki so se odlično odrezale, pove predsednik Franc Kukovec in dodaja, da to pomeni tudi lepo promocijo za njihov najbolj znani pekovski izdelek.
4: Pričakujemo, da bodo ljudje zaznali ta naš rezultat, to našo dobro gibanico in da bodo še raje in v večjem številu prišli na Polenšak okusiti in probati našo gibanico.
1: Obenem je spodbudno, da peka domačih gibanic zanima tudi mlade.
4: Med mladimi pekaricami smo zelo veseli, je kar precejšno zanimanje. Vsako leto se pa nam pridruži tudi katera pekarica želi dejansko se naučiti naš recept, našo peko gibanico, tako da imamo kar precej mladi pekaric. Za naš praznik moramo imeti kar tam 30 do 40 pekaric, ki nam pečajo ta dva dneva.
1: Na Polenšaku sicer gibanice prodajajo samo v sklopu svojih prireditev, kot je praznik žetve z razstavo kruha in pogač. Ta bo letos potekal 18. in 19. julija. Kapetan slovenske atletske reprezentance Kristjan Čeh je bil na mitingu v estonskem Juhviju metu diska drugi z 69,35 metra. Zmagal je svetovni rekorder iz Litve Alekna, tretji je bil olimpijski zmagovalec iz Pariza Stona iz Jamajke. Čeh, ki bo avgusta v Birminghamu branil naslov evropskega prvaka, je imel vse mete razen četrtega prek 64 metrov, tri prek 68 metrov, najboljši poskus pa mu je uspel peti pred zadnji seriji. Spremljali ste novice iz Podravja. Pripravila sem jih Natalija Škrlec.
0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
5: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
6: Danes bo po večini sončno. Popoldne bo v notranjosti lahko nastala oblačnost in tu in tam bodo možne posamezne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. V hribovitih krajih ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska krajevna padavina. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja pa 32 stopinj.
7: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
6: Gneča proti Celju pri Slovenskih Konjicah in proti Mariboru pred predorom Pletovarje ter proti Kopru pred Postojno. Počasneje poteka vožnja tudi na cesti Lucija Izola in na Bledu pri jezeru. Meritve hitrosti se izvajajo v Čentibi pri Lendavi. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
8: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z 10-letnim jamstvom.
9: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.

0: Mozart. Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
1: V sredo 17. junija vas vabimo v Amfiteatar Term Ptuj, kjer nas čaka prijetno druženje na dobrodelni glasbeni prireditvi Vsi skupaj smo za. Gre za enakost, prijateljstvo in pa sopomoč, ki jo družba Radio Tednik Ptuj pripravlja v sodelovanju s Termami Ptuj in socialno-humanitarnimi organizacijami iz vse Slovenije. Osnovni cilj in poslanstvo projekta je seveda sporočiti širši javnosti, da življenje ni vsakodnevno rutinsko iskanje problemov in skrbi, ampak je le to želja in pa volja po lepem, pozitivnem, po malenkostih, ki osrečujejo in dajejo trenutkom sobivanja največjo vrednoto. Gre za dobrodelno glasbeno prireditev, na kateri vsako leto uživajo udeleženci iz socialno-varstvenih zavodov, pri tem pa sodelujejo tudi centri za socialno delo, Sožitje, Zveza prijateljev mladine in druge socialno-humanitarne organizacije. Tekom dneva se bodo vsi udeleženci najprej kopali v Termah Ptuj, ob 17. uri pa se začne še koncert, na katerem bodo nastopili ansambel Upanje in pa Dejan Bunjak. Vstop na koncert je brezplačen za vse seveda, ki želite 2 uri preživeti v prijetni družbi uporabnikov socialno-varstvenih zavodov in slovenskih glasbenikov. Vabljeni torej v sredo 17. junija v Amfiteater Term Ptuj.

0: Radio Ptuj.
1: Kupijo traktor, IMT, Urso, Zetor in ostale znamke, ter so kmetijsko mehanizacijo. Telefon 041-358-960, 041-358-960.
0: Mali oglasi na Radio Ptuj.
2: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo. Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le 2 odrasli osebi, do 2 otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj, vodna zabava blizu doma.
3: Xerox s 25-letno tradicijo se ukvarja z elektroinštalacijami, elektropolnilnicami in strojnimi inštalacijami, toplotnimi črpalkami in klimatskimi napravami. Spletna stran xerox.si.
4: Kdo pravi, da na Ptuju ni več športnih trgovin? Sports Direct in Intersport Q Center Ptuj. Tvoja glavna destinacija za šport. Cela plaža vrhunskih športnih znamk na enem mestu. Q Center, tvoj športni dom.
5: V Novi Jani so uničujoče nevihte ovoto vremensko noro poletje. Besa narave ne moreš več pomiriti. Gorazd Šuštarič si je rešil življenje z visokimi odmerki vitamina D. Tiho trpljenje slovenskih žensk. Zakaj nisem zapustila nasilnega moža? Osebni kuhar diktatorja. Hotel je, da mu pripravim človeško srce.
6: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
7: V novem reporterju razkrivamo ozadje operacije RTV, kako si bo Janša pokril rdečo trdnjavo. Pišemo še, na katerih frontah se bo opozicija lotila nove vlade. Politolog Tomaž Deželan pa svari, Stevanoviču lahko karkoli pade v glavo, talci pa bomo vsi. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
8: Ljutomer, zibelka reje ljutomerskega kasača in prirejanja kasaških dirk vas vabe na kasaške dirke, ki bodo to nedeljo 21. junija ob 14. Pripravljenih je 8 polno zasedenih tekmovalnih točk in revijalna dirka Dvoprek. Osrednji točki sporeda bosta memorialna dirka Mirka Hanžikoviča in Janka Makoterja. Tekmovalni dan bo obogaten s spremljevalnim programom. Izbor za najklobuk, Prlek Fest, Kuj, vino in pogače, tržnica lokalnih ponudnikov, festival Kresni Lotmerk, dirka Dvoprek, otroški kotički in ustvarjalnice, jahanje konj, stave in kot se za ta dan spodobi tudi vol na žaru. Vabimo vas, da preživite lepo nedeljsko popovdne med prijatelji ob iskri konjih in bogati gostinski ponudbi na hipodromu v Ljutomeru. Šolo obvezna mladina ima vstop prost. Vabljeni v Lotmerk.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Banke v 4 mesecih s 15% nižjim dobičkom. ZDA v napadih na Iran uporabile maskovo orodje umetne inteligence Grok. Vreme po večini sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Banke v Sloveniji so v prvih 4 mesecih letos ustvarile 248,8 milijona evrov dobička pred davki, kar je 14,6% manj kot v enakem obdobju lani. Dobiček po obdavčitvi je bil z 215,9 milijona evrov nižji za 16%, je objavila Banka Slovenije. Znižanje dobička je posledica tako zmanjšanja neto dohodka kot povečanih neto oslabitev in rezervacij. Centralna banka ugotavlja, da poslovanje bančnega sistema ostaja razmeroma uspešno, da so glavni vir negotovosti še naprej razmere v mednarodnem okolju, da pa odpornost bančnega sistema ostaja visoka s stabilnimi obeti. Orodje umetne inteligence Grok, ki ga je razvilo podjetje Ilona Maska, je bilo uporabljeno v napadih Združenih držav Amerike na Iran, je v ponedeljek objavljenem poročilu razkrila ameriška vlada. Ameriške sile naj bi med operacijo v Iranu v 96 urah s pomočjo Groka izstrelile več kot 2000 kosov streliva na 2000 različnih ciljev. Evropska rokometna zveza je objavila seznam kandidatov in kandidatk za idealno postavo sezone. Med elitno druščino letos izstopajo kar 4 slovenska imena. To so Blaž Janc, Domen Makuc, Borut Mačkovšek in Elizabeto Moregi, so sporočili iz Rokometne zveze Slovenije. Izbor najboljše ekipe sezone bo določil seštevek glasov navijačev, igralcev, trenerjev in predstavnikov medijev. Glasovanje se bo končalo v nedeljo ob polnoči. Rezultat bo Evropska rokometna zveza objavila v torek 23. in sredo 24. junija. O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
3: Danes bo po večini sončno. Popoldne bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, tu in tam bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj.
4: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
5: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
9: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
10: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do minus 70%.
11: Tudi na zimski tekstil in obutev.
10: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
12: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
13: Gneča proti Celju pri Slovenskih Konjicah in proti Mariboru pred predorom Pletovarje ter proti Kopru pred Postojno. Počasneje poteka vožnja tudi na cesti Lucija Izola in na Bledu pri jezeru. Meritve hitrosti se izvajajo v Čentibi pri Lendavi. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Povabilo na gledališko predstavo Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem, na poletnem gledališču Velika nedelja, v petek 19. v soboto 20. in v nedeljo 21. junija, vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evro. Vabljeni torej k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
1: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda. Kans Auto. Puhova 8, Ptuj.
2: Škoda.
1: Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.
3: V tehničnih pregledih Puh je vse zelena luč. Uredimo zavarovanja, registracijo, tehnični pregled, homologacijo in tahografe. Hitro, ugodno in brez skrbi. Naš prijazen kader poskrbi, da gre vse gladko kot po zelenem semaforju. Tehnični pregledi Puh, ko želite zavarovati, registrirati in odpeljati z nasmehom.
4: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
5: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
4: Izkoristi akcijo v optiki Centina Q-Center Ptuj. Nič 80, 34, 59.
6: Samo do konca junija 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščete trgovino VD Mont na Dornavske cesti 7a zraven TV-ja na Ptuju.
7: Vsi skupaj smo za.
8: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
9: Želim, želim, želim si da objem.
6: Amfiteater termalnega parka Term Ptuj. Sreda, 17. junij ob 17. Z nami bosta ansambl Upanje in Dejan Bunja. Vabljeni na koncert brez vstopnine. Dogodek so omogočili Terme Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Logoteh, Taldum in Xerox. Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
10: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
6: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
10: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
6: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
10: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
6: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
10: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. Nič 2 749 32 82.
11: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
12: Pozdravljeni, danes govorimo o enih ključnih beljakovin našega telesa, kolagenu. Zakaj je tako pomemben za naše sklepe, kosti, hrustanec, kožo, lase, nohte in celo ožilje? In kaj lahko storimo, da njegove zaloge v telesu ohranimo čim dlje? Svetovala nam bo gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka podjetja Biostile. Gospa Andreja, lepo pozdravljeni.
13: Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem. Kolagen je najbolj razširjena beljakovina v človeškem telesu.
2: telesu in predstavlja kar tretjino vseh beljakovin. Najdemo ga v koži, kosteh, sklepih, hrustancu, mišicah, laseh, nohtih, pa tudi v žilnih stenah, v črevesju, celo v očeh in zobeh. Telo ga do približno 25. oziroma 30. leta starosti proizvaja dovolj, nato pa začne njegovo proizvodnjo upadati. In takrat se začnejo kazati prvi znaki staranja.
13: Zato je dodajanje kolagena tako pomembno. Je tako?
2: Res je. Dovolj kolagena pomeni bolj gibljive sklepe, manj bolečin v hrbtenici, lepšo, bolj napeto kožo z manj gubami, močnejše lase in čvrstejše nohte. Ne smemo pozabiti tudi na ožilje, kajti kolagen ohranja elastičnost ožilja, prispeva tudi k boljši cirkulaciji in preprečuje pokanje kapilar.
13: No prav zato ste v BioStilu ustvarili prav poseben izdelek. Prestižen kolagen z okusom jagode.
2: Drži, zasnovali smo kolagen z izjemno sestavo. Vsebuje kar 5 tipov kolagena. Dvakrat goveji, piščančji, ribji in jajčni kolagen. To pa seveda še ni vse. Dodali smo še 4 močne podporne sestavine. Vitamin C, mumijo smolo ali šilaid, silici in kurkumin. In vse te sestavine skupaj izboljšajo tvorbo in absorpcijo kolagena ter podpirajo celo vrsto telesnih funkcij.
13: In komu uživanje kolagena še posebej priporočate?
2: Kolagen priporočamo predvsem ljudem po 30. letu starosti, vsem športnikom, vsem z bolečinami v sklepih, vsem, ki imajo slabšo kožo, lase, nohte ali imajo kakršne koli težave z gibljivostjo. Še posebej pa tistim, ki želijo upočasniti procese staranja.
13: Pa prisluhnimo izkušnji gospe Barbare.
14: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelosti zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in kosteh nekako ne čutim več. BioStilo kolagen je izvrsten in zelo okusen in ga z veseljem popijem vsako jutro.
13: Hvala, gospa Barbara, da ste svojo izkušnjo delili z nami. Andreja, imate veliko uporabnikov kolagena, kaj ne?
2: Imamo res veliko zadovoljnih uporabnikov, tako moških kot tudi žensk. Najpogosteje pravijo, da so začeli jemati kolagen zaradi bolečin v sklepih, zaradi upada gibljivosti, tudi zaradi redkih las ali utrujene kože. Veliko jih pove, da so preizkusili različne izdelke, a šele pri tem občutijo pravo razliko, torej boljšo prožnost kože, manj bolečin, imajo pa tudi več energije. Najlepše pa je slišati, ko kdo reče, po dolgem času se spet dobro počutim v svojem telesu. In prav to je namen kolagena, da se vsak dan lažje, lepše in bolj sproščeno premikamo skozi življenje.
13: Hvala, gospa Andreja. In zdaj pozor, dragi poslušalci. Ta izjemen kolagen z okusom jagode je danes na voljo po neverjetni promocijski ceni. Pripravili smo 50% popust in brezplačno poštino. Torej, pokličite na 0800 88888. Sledi kratek premor, potem pa nadaljujeva z najinim pogovorom.

0: Dobrodošli nazaj. Še vedno je z nami gospa Andreja, strokovna sodelavka podjetja BioStile. Govorimo o izjemnem kolagenu z okusom jagode. Andreja, vaš izdelek vsebuje poleg kolagena še nekaj zelo pomembnih sestavin. Pa začniva kar z vitaminom C in šilaitom. Zakaj sta prav ta dva pomembna?
1: Vitamin C je nujen za tvorbo kolagena v telesu. Poleg tega pa ima še mnoge druge učinke. Podpira delovanje imunskega sistema, zmanjšuje utrujenost in izčrpanost ter skrbi za zdrave dlesni, kožo, kosti in žile. Šilaid, imenovan tudi mumija smola, pa podpira ravnovesje v telesu.
0: In v sestavi ne manjkata niti silicij in kurkumin, mar ne?
1: Res je. Silicij je izjemno pomemben za zdravje sklepov. Prispeva k njihovi gibljivosti in občutku udobja. Kurkumin izvleče kurkumelonge, pa deluje kot naravni antioksidant in deluje protivnetno. Podpira nastajanje krvi, delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne procese v telesu. In prav vnetja so pogosto glavni povzročitelj pospešenega staranja. Gre za celovit izdelek. Eno vrečico enostavno zmešamo z mlačno vodo in popijemo. Ena škatla vsebuje 30 vrečic, torej mesečna terapija za vsak dan. Učinki so vidni in občutni že po nekaj tednih uporabe.
0: Je pa vaš izdelek tudi klinično testiran. No, več o rezultatih kliničnih študij pa bo povedal dr. Dejan Gmajner.
2: V klinični študiji je bilo dokazano, da BioStile Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioStile Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična in sijoča ter prijetnejše na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
0: Hvala dr. Gmajner za te besede. No, zdaj pa še prijazna opomba, dragi poslušalci. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s kar 50% popustom in brezplačno poštnino. Pokličite na 080-8888 oziroma 080-88-88. Ponudba velja do razprodaje zalog. Andreja, se vam zdi pomembno, da ljudje začnejo kolagen jemati že preventivno, naprimer, preden imajo gubice in so že prisotne bolečine?
1: Absolutno. Ko govorimo o kolagenu, govorimo o zalogi, ki jo telo začne izgubljati že po 25 ali 30 letu starosti. Če začnemo takrat, ko se že pojavijo gube, bolečine v sklepih ali težave z lasmi, smo morda že v fazi pomanjkanja. Z rednim uživanjem kolagena lahko te procese staranja upočasnimo. In to je kot dobra naložba, ne le za zdajšnji trenutek, ampak za vitalnost, ki jo bomo potrebovali jutri.
0: Hvala lepa, Andreja, za vaše današnje nasvete. Dragi poslušalci, vi pa pazite. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s 50% popustom in brezplačno dostavo. To ni le izdelek, to je korak bližje k bolj gibljivemu, bolj samozavestnemu in mladostnemu počutju. Pokličite zdaj na 080-88-88 in si zagotovite svojo zalogo. Naj bo današnja odločitev tista, zaradi katere se boste jutri počutili bolje. Lep pozdrav vam želim in srečno do prihodnjič.
3: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Domenco Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz Domenco Ptuj. Najboljše ali nič.
4: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Domenco. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Domenco, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Domenco, vedno najcenejši na Štajerskem.
5: Danes bo po večini sončno, v notranjosti so možne posamezne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih se lahko popoldne pojavi kakšna kratkotrajna krajevna padavina. Najnižja jutranja temperatura bo 18 stopinj, najvišja bo 32 stopinj.
6: Opazno je izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02-74-94-150.
5: Na Štajerski avtocesti v smeri Celje pri Slovenskih Konjicah in v smeri Maribor pred predorom Pletovarje ter na Primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno je promet upočasnjen. Počasneje poteka vožnja tudi na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola in na Bledu pri jezeru. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
7: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
8: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.

0: Veš, da so prleki izumili napravo, s katero vidiš skozi zid?
1: Hi, res? Kako se je potem reče?
0: Neč verjel, okno.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
3: Podjetniški navdih na Radiu Ptuj.
4: Lepo pozdravljeni, tokrat našo oddajo namenjamo kolesarstvu. Na Ptuju namreč že četrt stoletja uspešno posluje podjetje Bajkek, ki ga vodi Andreja Bezjak.
5: Glavna naša dejavnost je prodaja koles in servis koles. Seveda imamo še v zimskem času tudi servis smuči. Trudimo pa se že kar nekaj let s prodajo tekaških smuči, ampak klimatske razmere so take, da žal nimamo v dolini več snega, ampak dobro, še vztrajamo. Drugače ponujamo v naši trgovini seveda koles vseh tipov. Imamo stalno na zalogi. Vse cenovne razrede, tudi tiste najviše cenovnega ranga, tako da lahko res kupci, če že pač izbirajo zelo široko. V glavnem se pa trudimo že od tega začetka, da imamo celotno ponudbo, da ne prodajamo samo koles. Imamo res dobro zalogo kolesarskih oblačil, tako za fante kot za punce, seveda tudi dodatno opremo, da lahko opremite svojo kolo z vsem, kar rabite, no, za svoje kolesarjenje.
4: Z dosedanjo prehojeno podjetniško potjo so po besedah Bezjakove v ptujskem Bajkeku zadovoljni.
5: To je res velika doba, tako gre ves tehnološki napredek pri vseh stvarih naprej, tako se spreminja tudi v kolesarstvo. V bistvu, ko smo začeli, so bili kolesa iz kromolibdenov okvirov oziroma železnih, ko smo rekli, kmalo za tem aluminijasti. Sedaj so karbonski v vseh segmentih, tako da teža kolesa spreminja res napredek je v teh 25 letih velik. Glede našega poslovanja na Ptuju, pravi, da niso bili lahki začetki, ampak smo lahko zadovoljni, saj zdaj že dve generacije družin imamo prihodek od tega, živimo v bistvu od našega poslovanja štiri družine, tako da v bistvu smo zadovoljni z našim poslovanjem.
4: Kaj pravijo o poslovanju v lanskem in letošnjem letu?
5: V lanskem letu je mali padec v poslovanju, ampak to je pač posledica, ker je bilo preteklo leto zelo dobro. Se je država razpisala subvencije za električna kolesa in se prodaja pač povečala. V tem letu pa beležimo rast, pa tudi v prihodnje pričakujemo konstantno rast, zato ker pač kolesarjenje, šport, ki je primerno za vse generacije, pravi, k nam pride že dveletni otroci, pač jim starši kupijo poganjalce, potem gremo postopoma do odraslih let, tako da jaz osebno imam že veliko strank, ki so bili res čist mali otroci, zdaj pa že imajo svoje družine. V bistvu ni pa samo za rekreacijo, kolo primerno, primerno je tudi za opravke, za vožnjo službo.
4: Je za podjetniški navdih še povedala Andreja Bezjak, ki vodi uspešno ptujsko podjetje Bike Egg. Oddaji, ki sem jo pripravila Anne-Marie Kekec, že lahko prisluhnete na spletni strani in Facebook profilu Radia Ptuj.
3: Podjetniški navdih na Radiu Ptuj.
0: Veš, da so prleki izumili napravo, s katero vidiš skozi zid?
1: Hi, res? Kako se je potem reče?
0: Neč verjel, okno.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Cena elektrike brez sonca in vetra bi za elektriko plačevali veliko več. E-kolo, električna kolesa niso znak starosti, ampak razvoja. Od Barcelone do Kamnika, ki uporaba kokaina narašča najhitreje. Povsem pri vrhu so tri slovenska mesta. V prilogi je danes Človek v križankah na portalu svet24.si, pa najdete novice in veliko zanimivosti.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Xerox s 25-letno tradicijo se ukvarja z elektroinštalacijami, elektropolnilnicami in strojnimi inštalacijami, toplotnimi črpalkami in klimatskimi napravami. Spletna stran xerox.si.
3: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
4: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
6: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
7: V Novi Jani so uničujoče nevihte ovoto vremensko noro poletje. Besa narave ne moreš več pomiriti. Gorazd Šuštarič si je rešil življenje z visokimi odmerki vitamina D. Tiho trpljenje slovenskih žensk. Zakaj nisem zapustila nasilnega moža? Osebni kuhar diktatorja. Hotel je, da mu pripravim človeško srce.
8: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
9: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Banke v 4 mesecih s 15% nižjim dobičkom. Med vročinskim valom v Parizu dovoljeno plavanje v kanalu. Vreme po večini sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Banke v Sloveniji so v prvih 4 mesecih letos ustvarile 248,8 milijona evrov dobička pred davki, kar je 14,6% manj kot v enakem obdobju lani. Dobiček po obdavčitvi je bil z 215,9 milijona evrov nižji za 16%, je objavila Banka Slovenije. Znižanje dobička je posledica tako zmanjšanja neto dohodka kot povečanih neto oslabitev in rezervacij. Centralna banka ugotavlja, da poslovanje bančnega sistema ostaja razmeroma uspešno, da so glavni vir negotovosti še naprej razmere v mednarodnem okolju, da pa odpornost bančnega sistema ostaja visoka s stabilnimi obeti. Francija je danes začela priprave na nov vročinski val in dovolila kopanje v enem od kanalov v Parizu, povezanim z reko Sena, da bi se lahko prebivalci lažje spopadli z vročino. Glede na napovedi vremenoslovcev se bo vročinski val ta teden postopoma razširil po državi. Ponekod v Franciji bi lahko danes temperature že dosegle 36 ali 37 stopinj Celzija. Vrhunec naj bi bil v nekaterih regijah v nedeljo 40 stopinjami Celzija. Evropska rokometna zveza je objavila seznam kandidatov in kandidatk za idealno postavo sezone. Med elitno druščino letos izstopajo kar 4 slovenska imena. To so Blaž Janc, Domen Makuc, Borut Mačkovšek in Elizabeto Moregi, so sporočili iz Rokometne zveze Slovenije. Izbor najboljše ekipe sezone bo določil seštevek glasov navijačev, igralcev, trenerjev in predstavnikov medijev. Glasovanje se bo končalo v nedeljo ob polnoči. Rezultat bo Evropska rokometna zveza objavila v torek 23. in sredo 24. junija. O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
3: Danes bo po večini sončno. Popoldne bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, tu in tam bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj.
4: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
5: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
6: Na Štajerski avtocesti smer Celje pri Slovenskih Konicah ter smer Maribor pred predorom Pletovarje je povečan promet. Prav tako med Domžalami in Zadobrovo v obe smeri. Na Primorski smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno ter proti Kopru med Uncem in Postojno so upočasnitve. Gost promet je tudi na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola ter na Bledu pri jezeru. Od danes do nedelje po Sloveniji poteka kolesarska dirka v več etapah. Danes bo potekala na relaciji Velenje-Celje-Rogaška-Slatina. V četrtek na relaciji Radlje-Obdravi-Ruše-Ptuj-Ormož. V petek na relaciji Maribor-Zreče-Rogla-Celje. Tam pričakujte daljše in krajše popolne zapore, previdno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Občina Podlehnik praznuje 12. praznik občine Podlehnik in 28. obletnico občine Podlehnik. Vse občanke in občane vljudno vabijo na osrednjo slovesnost v počastitev občinskega praznika, ki bo ta petek, 19. junija ob 18. uri v večnamenski športni dvorani Podlehnik. Učenci in zaposleni osnovne šole dr. Franja Žgeča Dornova vas vabijo na dobrodelno plesno-dramsko prireditev Skrivnostna knjiga plesa, prireditev, na kateri bodo zbirali sredstva za gensko zdravilo za dečka Teja, bo jutri v četrtek ob 18. uri v večnamenskem centru v Dornavi.
2: Poteča knjižnica Bibliobus vas bo jutri obiskala v Vitomarci pri osnovni šoli, tam bo od 8 do 9.30. V Trnovski vasi bo pri osnovni šoli od 10.30 do 12.00, v Desterniku pri gasilskem domu od 12.15 do 12.40, pri osnovni šoli pa od 12.45 do 13.25. Pri vrtcu se bo ostavila od 13.30 do 14.00. Območno združenje Rdečega križa Ptuj pa sporoča, da bo naslednji odzem krvi jutri, v četrtek 18. junija, in sicer za občinsko organizacijo Rdečega križa Juršnici in za zaposlene na Perutnini Ptuj. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod in se dogovorite uri prihoda na 051 615 124.
3: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 91. letu je umrl Ljubo Babič iz pristave 14B pri Cirkulanah. Pogreb bo jutri ob 12.15 na Pobreškem pokopališču v Mariboru. Žara bo položena v vežico jutri ob 9. uri. V 91. letu je umrl Ljubo Babič iz pristave 14B pri Cirkulanah. Pogreb bo jutri ob 12.15 na Pobreškem pokopališču v Mariboru. Žara bo položena v vežico jutri ob 9. uri. V 81. letu se je po dolgotrajni bolezni poslovila Marija Kralj iz Grdine 18. Pogreb bo jutri ob 16. na pokopališču v Stopercah. Žara bo položena v vežico jutri ob 12. uri. Molitev za pokojno bo v vežici danes ob 19. V 81. letu se je po dolgotrajni bolezni poslovila Marija Kralj iz Grdine 18. Pogreb bo jutri ob 16. na pokopališču v Stopercah. Žara bo položena v vežico jutri ob 12. uri. Molitev za pokojno bo v vežici danes ob 19. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.
3: Radio Ptuj.
4: Potrebujete tesarske in zidarske storitve? Pokličite nas na telefon 031 645 618. Lesko, Simona Lešnik, SP Destrnik.
5: Poletna osvežitev prihaja v Stop Shop Ptuj. Pridi v torek 30. junija med 12. in 18. uro po brezplačen sladoled.
6: Sodeluj še v veliki nagradni igri za družinske počitnice v Grčiji, PlayStation in druge super nagrade. Stop Shop,
7: če sonce žge, potem je vroče. In če je vroče, vsaki od najtorsa pergolo hoče. Nov v ponudbi pergole z zipi.
8: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
9: Hervis Ptuj se zapira. Od 13. junija vse -70%. Ujemi najboljše kose, preden jih zmanjka. Samo do 27. junija. Ostani v gibanju. Hervis.
10: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
11: V trgovini Elena v Supermestu v prvem nadstropju prodajajo zavese, senčila, žalozije, karnise in namizne prte. Brezplačno vam svetujejo in naredijo izmere na domu. Telefon 031 605 343. Mateja Babič, SP Ptuj.
12: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj? Kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
13: Jaz bi šel samo, če mi ne treba kuhati.
12: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
13: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
12: Bihać, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
13: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
12: Banja Luka, Kastelj, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
13: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
12: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
13: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
12: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
14: Ljutomer, zibavka reje ljutomerskega kasača in prirejanja kasaških dirk vas vabe na kasaške dirke, ki bodo to nedeljo 21. junija ob 14. Pripravljenih je 8 polno zasedenih tekmovalnih točk in revijalna dirka dvoprek. Osrednji točki sporeda bosta memorialna dirka Mirka Hanžikoviča in Janka Makoterja. Tekmovalni dan bo obogaten s spremljevalnim programom. Izbor za najklobuk, Prlek Fest, Kuj, vino in pogače, tržnica lokalnih ponudnikov, festival Kresni Lotmark, dirka dvoprek, otroški kotički in ustvarjalnice, jahanje konj, stave in kot se za ta dan spodobi tudi volj na žaru. Vabimo vas, da preživite lepo nedeljsko popovdne med prijatelji ob iskri konjih in bogati gostinski ponudbi na hipodromu v Ljutomeru. Šolo obvezna mladina ima vstop prost. Vabljeni v Lotmark.
15: Pozor, tole je preprosto neustavljivo. V Q-centru Ptuj se je začela totalna tovarniška razprodaja poletne obutve Pita Rosso. Več tisoč kosov ženske, moške in otroške mode že od 4,99 evra naprej. Super cene, super ponudba, super popusti. Poletje je v Pita Rosso Q-centr Ptuj.
16: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
17: Vsi skupaj smo za.
18: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
19: Amfiteater termalnega parka Term Ptuj. Sreda, 17. junij ob 17. Z nami bosta ansambl Upanje in Dejan Bunja. Vabljeni na koncert brez vstopnine. Dogodek so omogočili Terme Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Logoteh, Taldum in Xerox.
20: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in za trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo poletno kuharico z ribjimi jedmi, češnjevimi sladicami in mangovo granito. Ljudi za izlete, zdravje, lepoto in sproščeno poletje vas čaka v novi številki.
21: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Veterinarski centar Mlakar na Puhovi ulici 17 odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
3: Danes bo po večini sončno, v notranjosti so možne posamezne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih se lahko popoldne pojavi kakšna kratkotrajna krajevna padavina. Najnižja jutranja temperatura bo 18 stopinj, najvišja bo 32 stopinj.
4: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
5: Na Štajerski avtocesti smer Celje pri Slovenskih Konicah ter smer Maribor pred predorom Pletovarje je povečan promet. Prav tako med Domžalami in Zadobrovo v obe smeri. Na Primorski smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno ter proti Kopru med Duncem in Postojno so upočasnitve. Gost promet je tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola ter na Bledu pri jezeru. Od danes do nedelje po Sloveniji poteka kolesarska dirka v več etapah. Danes bo potekala na relaciji Velenje Celje – Rogaška Slatina. V četrtek na relaciji Radlje ob Dravi – Ruše – Ptuj – Ormož. V petek na relaciji Maribor – Zreče – Rogla – Celje. Tam pričakujte daljše in krajše popolne zapore. Previdno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
6: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
7: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
8: Podravje na dlani.
9: Gasilska zveza Starše letos obeležuje 25 let delovanja. Ob tem jubileju pa so dobili tudi novo poveljniško vozilo PV1 in štabno sobo. Vrednost obeh naložb je okoli 52 tisoč evrov. Novo poveljniško vozilo Toyota RAV4 bo poleg gasilske zveze uporabljala tudi civilna zaščita. Roman Petek, predsednik gasilske zveze Starše, je poudaril, da naložba predstavlja pomemben korak v posodobitvi sistema zaščite in reševanja v občini. Njen glavni namen je učinkovitejše vodenje intervencij, koordinacija enot na terenu ter zagotavljanje komunikacijske in logistične podpore ob nesrečah. Poleg investicij bo vozilo služilo tudi za usposabljanja, izobraževanja in druge aktivnosti, ki krepijo pripravljenost sistema. Vrednost vozila z nadgradnjo znaša približno 40 tisoč evrov, pri čemer je večino sredstev prispevala starška občina. Druga pomembna pridobitev pa je nova štabna soba, za ureditev katere so namenili 12 tisoč evrov. V njej bodo ob večini investicij na naravnih nesrečah in pa izrednih dogodkih potekala tudi načrtovanje, usklajevanje in vodenje aktivnosti vseh sodelujočih služb.

0: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo vode skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
1: Zamenjaj staro za pametno odločitev. Zdaj dobiš 1000 evrov bonusa za odkup rabljenega vozila. In Renault Captur že za 18.290 evrov. Več stila, več tehnologije, manj izgovorov. Renault Captur. Čas je za menjavo. Avtohiša Terbuc.

0: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
1: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
3: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
2: Izkoristi akcijo v optiki Centina Q-Center Ptuj. Nič 80, 34, 59.
4: GP Projekt Inc. s 25-letno tradicijo izvaja vse vrste gradnje na področju visokogradnje. Dosegljivi so na telefon 02-795-23-61. Spletna stran gp-projekt.si. Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet!
5: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
4: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
5: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
4: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
5: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
4: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
5: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. Nič 2-749-32-82.
6: V Lady prvi razkrivamo veselo novico Firbca Jake Šinkovca in njegove Tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuje še upošteva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas osrečila s svojimi poročnimi slikami. Revija Lady že na prodajnih mestih.
7: Ali veš, da je drobni mož trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.
9: Podravje na dlani.
10: Uporaba e-koles je v porastu. Veča pa se tudi število turistov, ki se odločajo, da se z njimi podajo na oglede pokrajin in znamenitosti. Tako na Ormoškem kot na Ptuju beležijo vse več posameznikov, pa tudi organiziranih skupin, ki se z njimi podajo po dravski kolesarski poti in ostalih kolesarskih poteh. Električna kolesa tako niso več le pripomoček za rekreativce, temveč igrajo vse pomembnejšo vlogo k razvoju turistične ponudbe, nastanitev in pa doživeti tudi na tem področju. Kolesarski turizem je pri nas v porastu, uporaba e-koles pa vedno večja med ljudmi. Številne organizacijske turistične skupine tako danes uporabljajo električna kolesa. Naši kraji so vendarle nekoliko hribovitejši, zato so e-kolesa zelo primerna. Tudi tisti, ki sicer niso kolesarji, si izposodijo e-kolo in se odpravijo po dravski kolesarski poti, ki je ravna. Podoben trend opaža tudi na Ptuju. Izrazit porast v številu e-kolesarjev je predvsem med obiskovalci srednjih let in starejšimi turisti. Prihajajo predvsem iz Avstrije, Nemčije, Nizozemske in Belgije. Veliko krat prispejo tudi z avtodomi in se nato selijo med različnimi lokacijami, pojasnuje Marjan Ostroško iz Javnega zavoda za mladino, šport in turizem Ptuj.
9: Podravje na moji dlani.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Policisti preiskujejo smrt dveh oseb v Mariboru. Na Hrvaškem aretirali člana posadke katamarana, ki je trčil v jadrnico. Vreme, po večini sončno bo, nastane lahko kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Lepo pozdravljeni, z vami sem Lucija Cestnik. Policisti so bili danes jutraj obveščeni o smrti dveh oseb v Mariboru, drugih uradnih informacij zaenkrat ni. Policisti na kraju opravljajo ogled in preiskujejo okoliščine smrti, so sporočili z policijske uprave Maribor. Ko bo znanih več informacij, bodo obvestili javnost. Hrvaška policija je aretirala člana posadke katamarana, ki je v nedeljo med Šolto in Bračem trčil v jadrnico, poroča hrvaški portal Index.hr. Zoper 33-letnega hrvaškega državljana v povezavi z nesrečo, v kateri so umrle štiri osebe, poteka preiskava zaradi suma, da je ogrožal varnost prometa. Na katamaranu je bilo med tem v času trčenja 118 potnikov in 7 članov posadke, nihče od njih pa ni bil poškodovan. Mačarska vlada je odredila notranjo preiskavo v davčni in carinski upravi in drugih agencijah, ki so bile udeležene v marčevskem incidentu, ko so med prevozom prek Mačarske pridržali skupino ukrajinskih bančnih uslužbencev, ter jim zasegli gotovino in zlate palice. Mačarska je sicer Ukrajini že maja vrnila denar in zlato. Banke v Sloveniji so v prvih štirih mesecih letos ustvarile 248,8 milijona evrov dobička pred davki, kar je 14,6% manj kot v enakem obdobju lani. Poslovanje bančnega sistema ostaja razmeroma uspešno. Glavni vir negotovosti so še naprej razmere v mednarodnem okolju, ugotavlja Banka Slovenije. Slovenski in hrvaški nogometni prvoligaš Mura in Rijeka, kamor se je nedavno v trenerski vlogi vrnil Matjaž Kek, sta sklenila dogovor o sodelovanju, katerega cilj je povečati konkurenčnost članske ekipe ter ustvariti še boljše pogoje za dolgoročni razvoj kluba, so zapisali na spletni strani soboškega prvoligaša. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Brane Gregorčič.
3: Danes bo po večini sončno. Popoldne bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, tu in tam bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
6: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve, 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef, 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo, 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
10: Ciste. Zaprta je cesta Novo mesto Metlika pri Dolnjem Suhorju zaradi prometne nesreče, obvoz za osebna vozila je po lokalnih cestah, za tovorna pa čez Črnomelj. Zaprta je tudi cesta Mozirje-Soteska v krožišču pri Ljubiji zaradi prometne nesreče, tam promet preusmerjajo, zastoji pa so na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, pri Slovenskih Konicah in v smeri Maribora pred predorom Pletovarje. Prav tako zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri med Domžalami in za Dobrovo, radarjev trenutno niste opazili, če pa jih, pa nam povejte, kje so in to na brezplačno 0813-02. Pa srečno pot!
11: Bodimo varni!
10: In tudi v Celju točno 6 minut čez drugo.
12: V ritmu pozitive z nami tudi.
13: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
14: Animacijski program za otroke in odrasle.
13: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.
10: Dobrodošli. V čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive in vedno skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
15: Ja, živjo, lepo zdrav.
10: In danes se na slovenskih cestah odvija res največja domača kolesarska zgodba.
15: Ja, danes je startala 32. kolesarska dirka po Sloveniji, ki bo v naslednjih 5 dneh povezala številne kraje in tudi je že privabila vrhunske kolesarje z vsega sveta.
10: Ja, karavana pa je danes startala v Velenju in prvi cilj etape je v Rogaški Slatini.
15: Pred nami pa je torej 5 dni športnega spektakla, kje točno bo dirka potekala po dnevih in na kaj pri tem opozarja policisti, pa še v tej uri.

0: pesem, ki nas opomni, kako pomembno je sprejeti človeka takšnega, kot je. Bruno Mars v ritmu pozitive, 15 je čez drugo in tako kot ostajajo zvoki, ob katerih uživamo, obstaja zvok, ki ga na dopustu prav nihče ne mara. Ja, zvok zadrge na kovčku zadnji dan.
1: Okej.
0: Okay. Takrat veš, da je konec poležavanja.
1: To je res.
2: Ne grem že domov.
1: Ja, in takrat začne človek postane, no, ponavadi zelo ustvarjale, ne?
0: Ja.
1: Takrat, ko je treba iti domov, se lahko rodijo najboljši izgovori in začneš razmišljati, kaj bi zdaj jaz napisal domov ali ženi ali pa šefu, da bi lahko ostal še en dan.
0: Ja, SMS-ov smo dobili kar veliko, med drugim je tudi Maja napisala na 0-4-1-300-2-300. Ne morem domov, ker sem šele danes ugotovila, da je najlepša senca na plaži. Kje je v bistvu najlepša senca na plaži? In to je treba sprobati, če je res.
1: Ja.
0: Maja, imate, se strinjam.
1: A imate vi boljši izgovor? 0-4-1-300-9-300. V petek pa najboljši izgovor prejme 3 nočitve za 2 osebi v luksuznem.
0: Wow.
1: Ilija rezortu, Ilirija rezortu v Biogradu na moru.
2: Ne grem že domov.
3: Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na 0-41-309-300. In konec tedna nekoga pošljemo na oddih v Ilirija Resort Biograd na moru.

0: bolje biti pijan nego star. Uspešnica, v kateri se tako fajn prepletata ta mladostniška brezskrbnost, kanček nostalgije, pa tudi spomni na čas, ko so se, ne vem, večeri zdeli res tako neskončno dolgi in ko smo še mislili in vedeli, no, da ni na svetu nič pomembnejše od prijateljstva.
1: To si dobro povzel. V nadaljevanju pa gremo malo dlje od prijateljstva, gremo v globoko ljubezen s pesmijo, ki govori o zvestobi, povezanosti in ki tej neki močni vezi, ki po vseh dolgih letih in preizkušnjah še kar traja in traja in

Odlična Shania Twain in pesem Still the One mi res naredi lušte potem, da bi tudi jaz rada to eno osebo, ki bi lahko bila res zvesta do konca. Za piko na ik romantičnem vzdušju pa se še slovenska skupina Flirt in rad bi ti nekaj povedal. Vse to še pred pol tretjo v našem ritmu.

0: Vsi skupaj smo za.
1: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti. Želim,
2: želim, želim si da objem. Amfiteater termalnega parka Term Ptuj. Sreda, 17. junij ob 17. Z nami bosta ansambel Upanje in Dejan Bunja. Vabljeni na koncert brez vstopnine. Dogodek so omogočili Terme Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Logoteh, Taldum in Xerox.
3: A se še sploh plača kuhat?
2: Kulinarični Q-center združuje najboljše. Domače je dio krčevalnice na žlico in pice, ter piščanca restauracije Ancona.
3: Hitro, sveže in slastno.
2: Kraljevsko kosilo vsak dan.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
7: Šolske torbe v kot. Q-center Ptuj odpira vrata poletnemu veselju. V počitnice s pesmijo in plesom.
8: V Q-centru bodo mladostno energijo širili band Impuls, strojniški band Šubler, dekliški pevski zbor gimnazije Ptuj, pevci Arsane, folklorna skupina osnovne šole Cirkovce ter najmlajši iz vrtca Ptuj in plesne šole Samba.
7: Proslavimo uspehe naših otrok in skupaj zaplešimo v poletje. Q-center Ptuj. V petek 19. junija ob 16.
9: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda. Kas Auto. Puhova 8, Ptuj.
2: Škoda. Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
10: Xerox s 25-letno tradicijo se ukvarja z elektroinštalacijami, elektropolnilnicami in strojnimi inštalacijami, toplotnimi črpalkami in klimatskimi napravami. Spletna stran xerox.si.
11: Popolna poletna obutev po smešnih cenah? Da, v Peterosso Q-center Ptuj so prispeli polni tovornjaki nove poletne obutve. Začela se je totalna tovarniška razprodaja copat in poletnih čevljev za celo družino. Cene že od 4,99 evra naprej. Peterosso Q-center Ptuj.
2: Pohištvo Lisatrg Studio Alples Linard vas vabi, da ustvarite dom, v katerega se boste radi vračali. Izberite vrhunsko kakovost in slovenski dizajn. Kuhinje, spalnice in mladinske sobe Alples, pohištvo za vse generacije. Ne zamudite izjemnih aktualnih akcij in posebnih ugodnosti ob nakupu v mesecu juniju. Vljudno vabljeni v naš salon Lisatrg v Linardu ob Poleni 35. Alples, ko stanovanje postane dom. V občini Markovci so prijazni, delovni in gostoljubni ljudje, ki spoštujejo tradicijo in stare običaje. Prijazno vabijo v gosti vse od blizu in daleč, da se ob različnih priložnostih skupaj veselijo darov narave in pridnih rok njihovih ljudi. Vabi občina Markovci.

0: vsebine.
1: Lokalno.
2: Dobar dan. Ob zaključku šolskega leta so na Ljudski univerzi Ptuj zadovoljni številnimi uspešnimi projekti, novimi znanji, dragocenimi sodelovanji in pomembnimi meniki. Posebno vrednost dosežkom dajata dve priznanji. Srebrno priznanje Gospodarske zbornice Slovenije za inovacijo, Center za promocijo deficitarnih poklicov s pomočjo VR, ter posebno priznanje območne obrtno-podjetniške zbornice Ptuj za pomemben prispevek povezovanju izobraževanja in gospodarstva ter strokovno odličnost pri razvoju kadrov.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Trenutno Žužemberk 31 stopinj, Trebnje in Ptuj 30, Šmarje, Prijelšah, Polzela in Prebolj 29, Maribor in Velenje pa 27 stopinj. Jutri bo sončno, tako da če ste slučajno prosti in bi šli v hribe, tam še ni izključena kakšna popoldanska ploha, drugače pa ni strahu, da bi bili mokri. Čez dan bo med 27 in 32 stopinj, do konca tedna pa se bo vročina samo še stopnjevala in mislim, da bo res čas za skok v bazen.
5: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
6: Zaradi nesreče je promet oviran na dolenjski avtocesti v smeri Obrežja pri počivališču Starine. Zaprta je tudi cesta Novo mesto Metlika pri Dolnjem Suhorju zaradi prometne nesreče. Obvoz za osebna vozila je možen po lokalnih cestah, za tovorna pa čez Črnomelj. Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Tepanjem in predorom Golo Rebro ter v smeri Maribora med Celjem Zahod in predorom Pletovarje. Od danes do nedelje poteka kolesarska dirka po Sloveniji. Današnja etapa teče na relaciji Velenje, Celje, Rogaška, Slatina, kjer so zaenkrat še občasne popolne zapore. O radarskih ali policijskih kontrolah trenutno ne poročate. Če jih opazite, vabljeni, da pokličete 080 13 nič 2.
3: Bodimo varni!
7: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in do 10-letnim jamstvom.
1: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
4: Dobrodošli v ritmu pozitive. 3 minute so čez pol tretjo v našem ritmu in danes je pri Velenjskem jezeru štartala kolesarska dirka po Sloveniji. Tako da prihod na cilj v Rogaško Slatino organizatorji pričakujejo cirka 15 minut pred četrto. V naslednjih 5 dneh pa bodo kolesarji prevozili več kot 800 km in povezali številne slovenske kraje.
6: Danes je torej začela zadeva v Velenju in se konča torej v Rogaški Slatini, kot si rekla Nuša. Jutri pa kolesarijo od Radel ob Dravi do Ormoža, v petek pa od Maribora do Celja. Sobotna, tako imenovana kraljevska etapa, bo peljala od Kranja do Kranjske Gore, zaključila pa se bo v nedeljo z etapo med Litijo in Novim mestom.
4: Tako in zaradi dirke lahko na teh relacijah naletimo na občasne zapore cest in zastoje, zato v naslednjih dneh na teh lokacijah raje planiramo kako minuto več za vožnjo ali poiščimo obvoznice.
6: Tako je, lahko pa tudi preverite na spletu so časovnice, točno kdaj bodo te začasne zapore. Ampak hvala se eno za opozorilo. Čeprav, veš, moja generacija ne komplicira. Mi, ki smo odraščali še brez Google, pa smo navajeni malo to improvizirati na cesti. Ne? Pa če je cesta zaprta, obrneš, nariš ovinek, greš naprej in to brez pametovanja. Navigacije.
7: V ritmu pozitive, z nami tudi.
8: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
9: Animacijski program za otroke in odrasle.
8: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite.

0: Odlična, odlična Nina Pušlar. 20 minut manjka do tretje v ritmu pozitive. Mimo grede, Nina je največkrat predvajana pevka v Sloveniji in kmalo piči na porodniško. Meni pa bi res že pasal dopust.
1: Mm-hmm. Ja, marsikdo pa misli, da je največji izziv na dopustu dež ali pa sončne opekline.
0: Ja, sej.
1: Ampak realno je največji izziv, če se mene vpraša, zadnji zajtrk.
0: Ja.
1: In zakaj? Ker veš, da boš moral naslednji dan iti domov.
2: Ne grem že domov.
0: Ja, in potem še malo zavlačuješ in razmišljaš, kaj bi si izmislil, kak izgovor bi uspel, zažgal pri šefu, da se še ne bi rabil vrne domov. In če imate tak izgovor, dajte ga zaupati na 0413-9300 in osvojite 3-dnevni vdih.
1: Ja, no, če že ne moreš podaljšati dopusta, pa lahko napišeš vsaj dober izgovor. Mogrdati pa ravno ta podaljša dopust. Ja.
3: Šef, pozdravljen, Katja tukaj. Mm. Jaz vem, da bi se danes mogla vrniti z dopusta, ampak imam en problem, ker imam tam za gorivo prazen. Zdaj pa glede na to, da je služben avto, a ne, ki gre račun za gorivo na firmo in povsod govorijo, da bo šla jutri cena bencina krepko dol. Jaz mislim, da vam je v interesu, da je račun čim nižji, tako da bom pač dopust mogla žal podaljšati do jutri, da bom šla jutri, kaj se ne tankat, se veš, da bo račun nižji, tako da jaz mislim, da ne bo problema, da jaz en dan podaljšam tale moj dopust, ne. Crkam koktelček in res mi ni hudga in se veš, račun bo nižji, ne? To je največji point, tako da meni te že en dan več pogrešal. Se bo šlo, a ne? No, pa lep pozdrav z dopusta. Čau.
0: Jaz bi takoj odobrila še dodaten dan, res vrhunski izgovor, 0413-9300. Če imate tudi vi kak dober izgovor, najboljšega v petek nagradimo z odihom v Biogradu na moru.
2: Grem že domov.
4: Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na 0141-309-300. In konec tedna nekoga pošljemo na vzdih v Ilirija Resort Biograd na moru.

Torej, do petka imate čas, da sodelujete v fantastični nagradni igri, mi pa nadaljujemo glasbeno popoldne s Stevie Wonderjem, ki prihaja še pred tretjo, pa tudi Rem prihaja Losing My Religion in Peter Grašo. Ni mrvo sreče, vse to za fantastično popoldne.

0: Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke Zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.
1: Šolske torbe v kot. Q-Center Ptuj odpira vrata poletnemu veselju, v počitnice s pesmijo in plesom.
2: V Q-Centru bodo mladostno energijo širili band Impuls, strojniški band Šubler, dekliški pevski zbor gimnazije Ptuj, pevci Arsane, folklorna skupina osnovne šole Cirkovce ter najmlajši iz vrtca Ptuj in plesne šole Samba.
1: Proslavimo uspehe naših otrok in skupaj zaplešimo v poletje. Q-Center Ptuj, v petek 19. junija ob 16.
3: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
4: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
5: Odškodnine Vidovič na Osojnikovi 3 na Ptuju.
6: Prepustite urejanje odškodnin strokovnjakom. 080 18 16.
7: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
8: Mali in veliki mojstri, izkoristite najugodnejše cene gradbenih materialov in keramike. V gradbenem centru Pomlad najdete vse za gradnjo od temeljev do strehe. Obiščite gradbeni center in salon keramike Pomlad v Geriči vasi 36B v Hajdini. Pomlad, član skupine Top Dom.
9: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
10: V Lejdi prvi razkrivamo vesele novico firmca Jake Šinkovca in njegove tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuje še upošteva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas osrečila s svojimi poročnimi slikami.
11: Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Znane prve ugotovitve preiskave smrti dveh oseb v Mariboru. Izrael izvedel več novih napadov na jugu Libanona. Vreme, po večini sončno bo, nastane lahko kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Lepo pozdravljeni, z vami sem Lucija Cestnik. Policisti so bili danes zjutraj obveščeni o smrti dveh oseb v Mariboru. Na kraju so po navedbah mariborske policijske uprave našli mrtvo 62-letno žensko in 63-letnega moškega. Prve ugotovitve nakazujejo, da je žensko umoril moški, ki je nato storil samomor. Preiskava še poteka. Izraelske sile so danes izvedle zračne napade na več območij v južnem Libanonu, poročajo libanonski mediji. Izrael je nove napade izvedel kljub mirovnemu sporazumu med ZDA in Iranom o koncu vojne na Bližnjem vzhodu, ki po besedah Irancev in pakistanskih posrednikov vključuje tudi konflikt v Libanonu. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se je ob sprejemu vlade zavzela za konstruktivno in spoštljivo sodelovanje. Izpostavila je, da se moč politike ne meri po tem, koliko nasprotnikov utišaš, ampak po tem, koliko različnih ljudi znaš poslušati in povezati. Premier Janez Janša je poudaril, da bo izzive lažje reševati ob dobrem sodelovanju. Banke v Sloveniji so v prvih štirih mesecih letos ustvarile 248,8 milijona evrov dobička pred davki, kar je 14,6% manj kot v enakem obdobju lani. Poslovanje bančnega sistema ostaja razmeroma uspešno. Glavni vir negotovosti so še naprej razmere v mednarodnem okolju, ugotavlja Banka Slovenije. Slovenski in hrvaški nogometni prvoligaš Mura in Rijeka, kamor se je nedavno v trenerski vlogi vrnil Matjaž Kek, sta sklenila dogovor o sodelovanju, katerega cilj je povečati konkurenčnost članske ekipe ter ustvariti še boljše pogoje za dolgoročni razvoj kluba, so zapisali na spletni strani soboškega prvoligaša. O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Brane Gregorčič.
3: Danes bo po večini sončno. Popoldne bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, tu in tam bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta.
4: A1 je mobilni operater številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
7: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
9: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
10: Center zlata. Pametna izbira za investicijsko zlato. Centerzlata.com.
11: Mi Slovenci!
12: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
13: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač z to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
14: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
15: Gremo v hribe prav vsi.
14: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes. Dobar dan, Podravje, srečno Slovenija, Radio Ptuj.
2: Zaprta je cesta Novo mesto Metlika pri Dolnjem Suhorju zaradi prometne nesreče. Obvoz za osebna vozila je po lokalnih cestah, zatovorna pa čez Črnomelj. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pri Slovenskih Konicah ter v smeri Maribora med Celjem, Vzhod in predorom Pletovarje, pa tudi zastoji na Ljubljanski južni obvoznici v obe smeri pred priključkom centra. Previdno pa tudi zaradi kolesarske dirke, ki danes poteka na relaciji Velenje, Celje, Rogaška Slatina, kjer so občasne popolne zapore. Radar pa ste opazili v Bratislavcih v Slovenskih Goricah. Če pa jih opazite še kje, pa sporočite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
0: Bodimo varni!
2: In tudi na Ptuju, točno 7 minut čez tretjo.
3: V ritmu pozitive, z nami tudi.
0: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
4: Animacijski program za otroke in odrasle.
0: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.
2: Yes. Pozitivne misli, zanimive zgodbe in odlična glasba slišijo na ime Slovenija v ritmu pozitive. Vedno in vse povsod skupaj, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
5: Res je.
2: In se mi zdi, da je sreda en tak dan, ko si utrujen, kot da je že petek. Ampak ko pogledaš na koledar, pa vidiš, da še malo manjka do petka.
5: Ampak si vedela, da ima sreda zanimivo zgodbo. V angleščini beseda Wednesday izvira iz imena nordijskega boga Odina oziroma Vodna.
2: Ja, to sem pa slišala.
5: Boga modrosti. Ja, v mnogih drugih jezikih pa je sreda povezana z Merkurjem ali pa kar tako kot pri nas sredino tedna.
2: Torej je sreda skoraj mitološki dan.
5: Ja, tako, no, ampak Američani imajo pa zanjo celo izraz hump day, hump kot hribček, ne? Torej v smislu, da smo že v sredo na vrhu hriba, do nedelje pa nas čaka samo še spust oziroma iztek.
2: Ok, da pa hitreje pridemo do tja, pa vedno poskrbimo v ritmu pozitive, vse podmažimo z odlično glasbo.

0: Juane, s pesmijo o hrepenenju in željo, da bi še enkrat srečali nekoga, oziroma prav tistega, ki je v našem srcu pustil globok pečat. Dobrih 15 je čez tretjo, v ritmu pozitive pa fantastična nagradna igra za 3-dnevni oddih. Rok, Luka in Nuša si že prav predstavljamo morje, veter z vonjem soli in tisto hrepenenje, da bi tam ostali zavedno.
1: Grem že domov.
2: Ja, potem pa zazvoni telefon in nekdo vpraša, čuj, daj pa ti prideš kaj domov.
0: In tukaj nastopi vaš izziv za fantastično nagrado. Kaj odgovorite? Kateri je vaš najboljši izgovor, da bi še en dan ostali na morju? Vaše odgovore sprejmamo na 0-4-1-309-300.
2: Ja, lahko nam pišete, lahko nas tudi kar pokličete. Aleksandra je recimo napisala. Domov se še ne morem vrniti, ker po šolskem letu s 3 otroki raziskujem izjemno redek naravni pojav. 72 ur brez vprašanja, mami, kje pa je? No, in kot je napisala še Aleksandra, da so bili strokovnjaki sicer za psihiatrijo, ona pa se je odločila za morje.
0: Tudi zvočna sporočila lahko pošljete, pokličete in postiste sporočilo.
3: Jo, ljubavi, ne grem še domov, ker sem golobom obljubila, da jih bom naučila pet golico, pa še kar ne znajo.
2: Fantastičen izgovor. Ampak, a mogoče poznate vi še boljšega? 0-4-1-409-300 in v petek izberemo najbolj izvirnega, poudarjamo, izberemo in avtorja pošljemo za 3 nočitve v prestižni Ilirija Resort v Biogradu na moru za 2 osebi.
0: Torej, 0-4-1-309-300.
1: Grem že domov.
4: Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na 0-41-309-300 in konec tedna nekoga pošljemo na oddih v Ilirija Resort Biograd na moru.

0: V življenju včasih pride trenutek, ko je preprosto treba potegnati črto in pogledati naprej. Slavko Ivančič je v skladbi, ki smo jo slišali, na takšen iskren način spregovoril o odločitvah, ki nas spreminjajo in lahko tudi krepijo. Ne?
1: Ja, včasih je fajn, da poslušamo razum in pretehtamo opcije, včasih pa je enostavno najbolje, če samo, se veš, prisluhnemo srcu. Listen to your

Pred nami je brezčasna uspešnica skupine Roxette, ki nas spomni, kako pomembno je prisluhniti svojim občutkom. Prihaja pa tudi skupina Magazin s prav tako večno uspešnico Ti si želja mog života. Vse to še pred pol četrto v našem ritmu. Ritmu pozitive.

0: Odškodnine Vidovič.
1: Nič 80-18-16.
0: Odškodnine Vidovič.
1: Nič 80-18-16.
0: Odškodnine Vidovič na Ptuju.
2: Kako do bleščeče čistega vozila? Obišči KAS avtopralnico, avtomatsko ali samopostrežno, na Puhovi ulici 8.
3: Hrustljava, sočna in noro okusna.
4: Q-center, ulična hita. Božanski polnjeni krompir s Pat King in najbolj hrustljav ocvrt piščanec Tajkun Fried Chicken.
3: Pridi po svojo najbolj kul malico.
5: Xerox s 25-letno tradicijo se ukvarja z elektroinštalacijami, elektropolnilnicami in strojnimi inštalacijami, toplotnimi črpalkami in klimatskimi napravami. Spletna stran xerox.si.
6: Šolske torbe v kot. Q-center Ptuj odpira vrata poletnemu veselju. V počitnice s pesmijo in plesom.
7: V Q-centru bodo mladostno energijo širili band Impuls, strojniški band Šubler, dekliški pevski zbor gimnazije Ptuj, pevci Arsane, folklorna skupina osnovne šole Cirkovce ter najmlajši iz vrtca Ptuj in plesne šole Samba.
6: Proslavimo uspehe naših otrok in skupaj zaplešimo v poletje. Q-center Ptuj. V petek 19. junija ob 16.
5: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
8: Pozor, tole je preprosto neustavljivo. V Q-centru Ptuj se je začela totalna tovarniška razprodaja poletne obutve Pita Rosso. Več tisoč kosov ženske, moške in otroške mode že od 4,99 evra naprej. Super cene, super ponudba, super popusti. Poletje je v Pita Rosso Q-centru Ptuj.
9: Prima Vita. Zavarovanje odslej na novi, še bolj dostopni lokaciji pred Q-centrom Ptuj.
10: Prima Vita. Avtomobilska, zdravstvena, življenjska, nezgodna, poslovna in premoženska zavarovanja.
9: Prima Vita. Pridite na brezplačen pregled vaših zavarovanj.
10: Prima Vita. Vsa zavarovanja na enem mestu. Q-center Ptuj. Nič 51 280 802.
11: Sem Denis Auer. V Optiki Auer že 30 let verjamemo, da dobra očala niso stvar bližnjic. Zato smo pripravili ekskluzivno ponudbo, ki velja do 30. junija. Pri nakupu kompleta očal z Rodenstock stekli podarimo vrhunska dioptrijska sončna stekla.
4: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
12: Veš, da so prle, ki izumljima pravo, s kjero vidi skozi zid?
13: Vem, reče se je.
12: Okno, kak ti to veš?
13: Ja,
12: ti si mi povedal.
14: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
15: Potrebujete tesarske in zidarske storitve? Pokličite nas na telefon 031 645 618. Lesko, Simona Lešnik, SP Destrnik.
16: Povabilo na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem, na poletnem gledališču Velika nedelja, v petek 19., v soboto 20. in v nedeljo 21. junija, vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evro. Vabljeni torej k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.

0: lokalno.
1: Dober dan. Ob 17. uri se bo pričela seja občinskega sveta v Markovcih. Na dnevnem redu je med drugim predlog usklajenega odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev industrijske cone Novi York Vzhod. Govorili bodo o spremembah in dopolnitvah odloka v kategorizaciji občinskih cest, o spremembah in dopolnitvah načina upravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini ter predlogu pravilnika o obratovalnem času prehrambnih obratov na območju občine.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Ja, Metlika in Pragersko 31 stopin, Maribor, Žalec, Krško in Polzela, pa tudi Celje 29, Velenje pa 28. In jutri bo podobno med 27 in 32 stopin, proti koncu tedna pa bodo še narasle vse tam do 35. Tako da sonca bo ta teden na pretek, v hribih lahko popovden nastane še kakšna kratkotrajna ploha, drugod pa bo vreme precej stabilno. Zdaj, če se odpravljate na kak daljši sprehod ali kolesarski izlet, pa je krema za sončenje tedni obvezna oprema.
5: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12. in 14. uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
6: Zastoji so na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pri Slovenskih Konicah ter v smeri Maribora med priključkom Celje Vzhod in predorom Pletovarje. Zastoji so tudi na Ljubljanski južni obvoznici v smeri Malenc od Kozari do priključka Center ter pred Malencami proti Dolenski. Na Ljubljanski severni obvoznici pa v smeri Koses od Tomačevega do Savel ter v smeri Zadobrove od Novih Jarž do Šentjakoba. Od danes do nedelje poteka kolesarska dirka po Sloveniji, današnja etapa je na relaciji Velenje-Celje-Rogaška Slatina, kjer so občasne popolne zapore. Radar ste opazili v Trnju pri Brežicah, meri v smeri Dobove, če ga opazite še kje, ali pa zastoj, ali nezgodo, nas o tem obvestite na našo 08013-02.
3: Bodimo varni!
7: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z do 10-letnim jamstvom.
8: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.

0: Radio Ptuj.
1: 6 minut čez pol četrto v ritmu pozitive z vami še vedno Rok, Nuša in Luka in danes in te dni so se bodoči dijaki vpisovali v srednje šole. Vse dobro, mimo grede tudi moji bodoči fazanki.
2: Jaz seveda, čestitke.
1: No, pa sem se spomnil pa ene druge stvari, ne, ki jo pa starši pogosto gotovimo šele prepozno. Ne. Šolska torba.
2: Ja, kaj.
1: No in še enkrat podarim, da pri šolski torbi vides nikakor ni najpomembnejši. Ampak tukaj imamo v mislih predvsem osnovno šolce.
2: E pa kako ne, mislim se otrok najprej pogleda, če je lepa.
1: Ja, ampak potem pa pride realnost, ne, in strokovnjaki pravijo, ne samo jaz, ne, da je bolj pomembno vprašanje, ali se dobro prilega hrbtu, ali ima široke naramnice, če ima utrjeno hrbtišče in tudi to je pomembno, da ni že prazna pretežka.
2: Razumem, torej ne samo, da je lepa, mora biti tudi udobna in praktična.
1: Je. Kajti veliko teh torb z različnimi risanimi junaki ali pa superheroji je v resnici popolnoma enak model. Razlika je samo na vzven, ampak hrbet pa tega ne vidi, ne, ali pa občuti.
2: Ok, torej to pomeni, otrok izbira motiv, starši pa malo pogledajo tudi konstrukcijo.
1: Tako je.
2: Sicer pa je še čas do novega šolskega leta, še kar nekaj, zato je naslednje za vse šolarje, ki so že ali pa bodo kmalo na počitnicah, še prej pa morda eno opozorilo za nagradno igro, ki tudi poteka. Zato vabljenje na našo spletno stran ritmopozitive.si, tam lahko preverite, kaj se pripravlja.
3: V ritmu pozitive z nami tudi.
4: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
5: Animacijski program za otroke in odrasle.
4: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.

0: Hod, ampak ja, takrat bi najraje domov oziroma v službo poslali sporočilo, ki bo naše domače ali šefe prepričala, da moramo ostati še en dan dlje na morju.
1: In zato iščemo najboljši izgovor za še en dan. Lahko nam ga napišete in pošljete na nič 41 309 300, lahko pa nas tudi pokličete. Ampak najprej poglejmo, kaj ste kaj poslali.
0: Ja.
1: Metka je napisala, da bi rekla, Ne morem še iti domov, ker sem dobila kot upokojenka ponudbo za en večer, da delam v nočnem baru kot go-go plesalka. Opa, Metka!
0: Metka, legenda! Dobili smo tudi glasovno sporočilo.
2: Mami, ja se bi ostala en dan na morju, ker sem se zaljubila.
0: Ja, vaš izgovor čakamo še vedno na nič 41 300 900, v petek pa najboljšega nagradimo z vikend paketom 3 nočitve za dve osebi v luksuznem Ilirija resortu v Biogradu na moru.
3: Grem že domov.
4: Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na nič 41 309 300 in konec tedna nekoga pošljemo na oddih v Ilirija Resort Biograd na moru.
0: To je poletje v ritmu pozitive in prihaja vrhunska glasba Štiri ne blondinke. Ja, pa to še projekt, ki prihaja pa Starship še pred četrto v naš ritem pozitive, da ostanemo v vrhunskem vzdušju še naprej.

0: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo sonca skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
1: Čuješ? Kaj tam imamo, to na Ptuju?
2: Ja kaj, imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe za namenjava, plus da vsaki obisk še nagradimo.
3: Avtokrka Ptuj, točka varnosti na vaših poteh.
1: A te pa tok, te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no.
4: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
5: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
4: Izkoristi akcijo v optiki Centina Q-Center Ptuj. Nič 80, 34, 59.
6: Kdo pravi, da na Ptuju ni več športnih trgovin? Sports Direct in Intersport Q-Center Ptuj. Tvoja glavna destinacija za šport. Cela plaža vrhunskih športnih znamk na enem mestu. Q-Center, tvoj športni dom.
7: Hervis Ptuj se zapira. Od 13. junija vse -70%. Ujemi najboljše kose, preden jih zmanjka. Samo do 27. junija. Ostani v gibanju. Hervis.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Pirc-Musar za konstruktivno in spoštljivo sodelovanje z vlado. Nemčija z milijardnimi vlaganji obrambo pred droni. Vreme, po večini sončno bo, nastane lahko kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Lepo pozdravljeni, z vami sem Lucija Cestnik. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar se je ob sprejemu vlade zavzela za konstruktivno in spoštljivo sodelovanje. Izpostavila je, da se moč politike ne meri po tem, koliko nasprotnikov utišaš, ampak po tem, koliko različnih ljudi znaš poslušati in povezati. Premier Janez Janša je poudaril, da bo izzive lažje reševati ob dobrem sodelovanju. Nemčija načrtuje znatno povečanje naložb v zmogljivosti svoje obrambe pred droni, je med torkovim obiskom vojakov nemških oboroženih sil na severu Nemčije napovedal nemški obrambni minister. Kot je dejal, bodo do konca desetletja na tem področju vložili približno 16 milijard evrov. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović se je danes v Beogradu srečal z zunanjim ministrom Markom Đuričem in predstavniki slovenske skupnosti v Srbiji. Zagotovil je, da bo Slovenija še naprej podpirala srbski proces približevanja Evropski uniji. Đurič pa je med drugim izpostavil pomembno vlogo Slovenije pri obravnavi vprašanj v zvezi z Zahodnim Balkanom. V ruskem napadu z dronom na mesto Zaporožje v Ukrajini je bila ubita ena oseba, so sporočile lokalne oblasti. Še tri smrtne žrtve so ruski napadi terjali v mestu Slovjansku, delno zasedeni ukrajinski regiji Donetsk. Ukrajinski dron pa je po navedbah oblasti ob mejni ruski regiji Barjansk zadel avtobus, ki je prevažal otroke iz Belorusije. Nekdani skakalni as Peter Prevc je skupaj z ženo Mino Prevc ustanovil fundacijo Peter Prevc, katere poslanstvo je prispevati k čim boljši družbi. Ideja je zrasla takoj po koncu Prevčeve tekmovalne kariere, ki so jo zaznamovali tudi izzivi starševstva. Zdaj pa dozorela do te mere, da bosta ženo skušala vplivati na pozitivne spremembe v družbi. O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Brane Gregorčič.
3: Danes bo po večini sončno. Popoldne bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, tu in tam bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve, 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef, 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo, 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikliraj.si.
7: Motivacija je pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
8: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
9: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na

0: Ostani v gibanju. Hervis. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: Vedri muzikanti.
1: Gremo u hribe, bro,
0: gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
0: Radio Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Zastoji so na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med Celjem vzhod in predorom Pletovarja, zamudo več kot eno uro. Zastoji tudi na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana center iz obeh smeri in na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš na Štajerska avtocesto do Šentjakoba. Današnja kolesarska dirka pa poteka na relaciji Velenje, Celje, Rogaška, Slatina, kjer so občasne popolne zapore, zato previdno in strpno. Pa še dva radarja ste opazili oziroma en radar je v Trnju pri Brežicah v smeri Dobove in pa ena policijska kontrola vas čaka v Molžah pri Mislini. Če ste jih opazili še kje, pa je tukaj brezplačna 0-80-13-02. Pa srečno pot!
0: Bodimo varni!
4: In tudi v Velenju točno 7 minut čez četrto.
5: V ritmu pozitive z nami tudi.
0: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
2: Animacijski program za otroke in odrasle.
0: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.
4: Eter sreče, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuš Rojs in Luka Žerjav.
6: Ja, res smo.
4: Danes pa je tudi svetovni dan smetarjev oziroma delavcev komunalnih služb, tako ja. Da za vsakega po en poljubček in objem.
6: Ta poklic je eden najbolj pomembnih za javno zdravje in normalno življenje mest. Strokovnjaki celo pravijo, da je urejeno odvažanje odpadkov eden največjih razlogov, da danes ne živimo več med epidemijami kot pred stoletji.
4: Seveda, kar pomeni, da niso samo ljudje, ki odnesejo vrečke, ampak tako, so zelo pomembni.
6: Daleč od tega, smetarji skrbijo za čistočo ulic, odvoz odpadkov, kanalizacijo in delajo v vseh vremenskih razmerah.
4: Bravo.
6: In še ena zanimivost, v mnogih državah velja, da je to med najbolj podcenjenimi, krati pa najbolj nujnimi poklici.
4: Torej danes je čisto preprost opomnik, če jih vidimo, lepo jih pozdravimo, pomahamo in zaželimo lep dan še naprej, ker iskreno njihovo delo vsi opazimo šele, ko ga nekdo ne opravi.

0: Kotnost in toplina zaljubljenosti v pesmi Babli. Ja, 14 minut je čez četrto v ritmu pozitive in točno te občutke imam v sebi ves čas, ko sem na morju. A ni to tak najboljši del dopusta, veš tisto, ko se začer usedeš zunaj, opazuješ drugačno okolje in se ti res, ampak res nikamor ne mudi.
1: Ja.
2: Grem že domov.
1: Vse dokler nekdo ne reče, jutri gremo domov.
0: Ja.
1: Ja, takrat pa bi človek podpisal marsikaj.
0: Ali pa si izmislil zelo dober izgovor, kot je to napisala prijateljica v ritmu pozitive na 0-4-1-300-9-300. Zapisala je, ne morem še domov, ker me je morje uradno posvojilo. Ležalnik mi je dodelil stalno prebivališče, natakar pa me že kliče po imenu. Še en dan potrebujem, da uredim papirje za državljanstvo Dalmacije.
1: Ok, no pa tudi en izgovor poslušalca v ritmu pozitive, ki pa se je oglasil.
3: Tako zelo sem se zlil s hotelsko plažo, da sem pognal korenine v ležalnik. Vsak premik bi bil zelo boleč.
0: Odličen izgovor, bravo. Vsi, ki pošljete SMS ali pokličete na 0-4-1-300-9-300, zaupate svoj izgovor, ste v izboru za fantastično nagrado tridnevni oddih v luksuznem Ilirija rezortu v Biogradu na moru.
1: In torej vse, kar morate storiti je za te tri dni brezplačne uživancije na morju, da pošljete torej svoj izgovor na 0-4-1-300-9-300.
2: Grem že domov.
4: Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na 0-41-309-300 in konec tedna nekoga pošljemo na oddih v Ilirija Resort Biograd na moru.

0: Ja, danes bom citiral Roka, 4:20 je ura, fantastični Toni Cetinski, ki s pesmijo Blago onom, ko te ima, spomni, kako pomembno je ceniti ljudi, ki nam stojijo ob strani in bogatijo naše življenje.
1: Ja, veš, včasih se tega prepozno zavemo.
0: Ali zato, pa sploh ne, ne?
1: Ja, dajmo danes poslati kak SMS osebi, ki jo res cenimo. Lahko pa jo tudi presenetimo, pa kličemo in rečemo, ej, daj prižgi radio v ritmu pozitive, ta pesem, ki prihaja, je čist zate. Rod Stewart prihaja še pred pol peto v naš ritem pozitive. Uživajte v tej pesmi in v dnevu, ker vsak dan je priložnost za majhne užitke.

0: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
1: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Tvoj stari avto ti prinese 1000 evrov. Tvoj novi Renault Captur stane 18.290 evrov. Vmes je samo ena odločitev. Renault Captur. Avtohiša Trbuc.
3: Dva nova tobogana osvežitve na Ptuju.
4: Glamour Bar, osvežilne pijače.
3: Sladki kotiček, kurtoš s sladoledom in svežim sadjem.
4: Q-Center Ptuj.
3: Ko se ti zvrti od osvežitve.
5: Xerox s 25-letno tradicijo se ukvarja z elektroinštalacijami, elektropolnilnicami in strojnimi inštalacijami, toplotnimi črpalkami in klimatskimi napravami. Spletna stran xerox.si.
6: Tehnični pregled, registracija, vse na enem mestu. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Hitro, zanesljivo. Pri nas je vedno zelena, kot na semaforju.
7: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
8: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
9: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
10: Autoservis Turušek Ptuj. Cenitve škod na vozilih, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil. Priporoča se Autoservis Turušek, brsti 27A, Ptuj.
11: Novost, kalibracije stekel in vseh ADAS sistemov.
12: Ljutomer, zibelka reje ljutomerskega kasača in prirejanja kasaških dirk vas vabe na kasaške dirke, ki bodo to nedeljo 21. junija ob 14. Pripravljenih je 8 polno zasedenih tekmovalnih točk in revijalna dirka Dvoprek. Osrednji točki sporeda bosta memorialna dirka Mirka Hanžikoviča in Janka Makoterja. Tekmovalni dan bo obogaten s spremljevalnim programom. Izbor za najklobuk, Prlekfest, Kuj, vino in pogače, tržnica lokalnih ponudnikov, festival Kresni Lotmark, dirka Dvoprek, otroški kotički in ustvarjalnice, jahanje konj, stave in kot se za ta dan spodobi tudi vol na žaru. Vabimo vas, da preživite lepo nedeljsko popovdne med prijatelji ob iskri konjih in bogati gostinski ponudbi na hipodromu v Ljutomeru. Šola obvezna mladina ima vstop prost. Vabljeni v Lotmark.
13: Vsi skupaj smo za.
14: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
15: Želim, želim, želim si da objeti.
12: Amfiteater termalnega parka Term Ptuj. Sreda, 17. junij ob 17. Z nami bosta ansambl Upanje in Dejan Bunja. Vabljeni na koncert brez vstopnine. Dogodek so omogočili Terme Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Logoteh, Taldum in Xerox. Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
3: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
12: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
3: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
12: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
3: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
12: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
3: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju 02 749 32 82.

0: lokalno.
1: Dobar dan. V amfiteatru termalnega parka Term Ptuj se bo ob 17. pričila prireditev Vsi skupaj smo za, prijateljstvo, enakost in sopomoč. Ves dan se v termah Ptuj družijo in kupanju uživajo udeleženci iz socialno-varstvenih zavodov. Pri tem sodelujejo centri za socialno delo, sožitje, zveza prijateljev mladine in drugi. Ob 17. uri se bo pričel še koncert, na katerem bodo nastopili člani ansambla Upanje in Dejan Vunjak. Na druženje so vabljeni tudi vsi drugi gostje. Vstop je prost, dostop na prizor. Zorišče pa je pri amfiteatru.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Trenutno Metlika 31 stopinj, Laško in Celje pa tudi Krško in Mozirje 30, Šoštanj 29, Pragersko in Slovenska Bistrica pa 28. Jutri bo sončno, le v hribih še ni povsem izključena kakšna popoldanska ploha, temperature bodo med 27 in 32 stopinj, torej podobno kot danes. Do konca tedna pa nas čaka še nekaj dodatnih stopinj toplote, tako da ja, idealni dnevi za izlet in kak piknik, samo steklenice vode ne pozabite doma, da ostanemo hidrirani.
5: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
6: Previdno, nesreča ovira promet na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Brezovici. Zastoji so na Štajerski avtocesti v smeri Maribora, med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje, tam je lahko zamuda kar več kot eno uro. Zastoji so tudi na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana center iz obeh smeri, na ljubljanski severni obvoznici pa od Novih Jarš na Štajersko avtocesto do Šentjakoba. Policijska kontrola je v Molžah pri Mislini, če pa opazite kje tudi radarske kontrole, pa nas o njih obvestite na 08013 02.
3: Bodimo varni!
7: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z 10-letnim jamstvom.
8: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuju.

0: Radio Ptuj.
1: 5 minut je čez pol peto v ritmu pozitive, Rok, Luka in Nuša, ugotavljamo pa, da leteči avtomobili očitno prihajajo hitreje, kot smo mislili.
2: Ja, seveda, če pa lahko letijo. Okay. Kitajski proizvajalec električnih avtomobilov je zbral že več kot 7000 naročil za posebno vozilo, ki je ob enem električni terenec in zložljiv dvosedežni letalnik, ki lahko zleti kar navpično.
1: Ja, res zanimivo zgleda, sem videla fotke na spletu. Torej, avto in letalo v enem.
2: Ja, in ta letalnik lahko v zraku ostane približno 25 minut, preleti do 40 km in leti s hitrostjo do 90 km na uro.
1: To pa je malo. Mislim, samo 40 km, to je sprekolesarim, če je
2: treba. Ja, no, zato, ker je namenjen krajšim povezavam in ne medmestnim poletom. Ne? In prvi kupci naj bi svoja vozila dobili že prihodnje leto, za množično uporabo pa bo treba urediti še precej pravil glede varnosti zračnega prometa. Ne bo kaj, ne bo CPP, bo VPP.
1: Veš, po eni strani, ne, en del mene si želi voziti leteči avto, ne?
2: Ja.
1: Sploh, da bi se izognila prometnim konicam zjutraj, ampak po drugi strani, ne, nekateri voznike ne znajo niti prav izvoziti iz krožišča. In se predstavljaš, kako bi vozili šele na nebo?
2: Ja, ne, boljš da ne.
1: Ne, boljš da ne.
3: V ritmu pozitive, z nami tudi.
4: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
5: Animacijski program za otroke in odrasle.
4: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.

0: Pop design un ritmo pozitive. 15 minut manjka do pete, vi pa lahko z vašim izgovorom še vedno zmagate in se potegujete za čarobno poletno nagrado. Tridnevni vikend oddih oziroma tridnevni oddih v Ilirija z rezortu v Biogradu na moru.
1: In vse, kar morate narediti, je, da pošljete vaš izgovor. Zakaj bi še en dan ostali na plaži? Pošljete ga na nič 41 309 300.
2: Grem že domov.
0: Ja, kaj mine hitreje kot vikend? Dopust. In zadnji dan dopusta realno vsi razmišljamo, kaj lahko naredimo, kaj lahko rečemo, da bi lahko ostali samo še en dan.
1: In točno to nas zanima, ne? Kaj točno Točno to nas zanima in točno to prinese fantastičen tridnevni dopust, torej vaš izgovor, kaj bi napisali ali domov, ali pa da bi rekli šefu. Ne? In poslušalec v ritmu pozitive je napisal: ne morem se vrniti domov, ker sem sončnemu zahodu obljubil, da ga bom še enkrat pospremil za obzorje. Obljub pa jaz ne lomim.
0: Prav okay. Dober izgovor pa je lahko tudi tole.
3: Bi ostala en dan na morju, ker sem se zaljubila.
1: Oh.
0: Zaljubljenost je lahko tudi en fajn izgovor. Nič 4, 1, 300, 300 za vaš izgovor. V petek pa najbolj domiselnega pošljemo na oddih za dve osebi v Ilirija Resort v Biograd na moru.
2: Grem že domov.
4: Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na nič 41 309 300. In konec tedna nekoga pošljemo na vzdih v Ilirija Resort Biograd na moru.
0: Jaz mislim, da bi vsak, če ima res dober izgovor, moral ostati vsaj še en dan na morju. In če ljudje tega ne razumejo, potem Meredith Brooks odlično to pove. Hitro se lahko spremeni razpoloženje. Beach prihaja v nadaljevanju, pa prav tako Tina Turner še pred peto v naš ritem pozitive.

0: Škoda Kodiak. Benzin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda. Kas Auto. Puhova 8, Ptuj.
1: Škoda.
2: Poletna osvežitev prihaja v Stop Shop Ptuj. Pridi v torek, 30. junija med 12. in 18. uro po brezplačen sladoled.
1: Sodeluj še v veliki nagradni igri za družinske počitnice v Grčiji, PlayStation in druge super nagrade. Stop Shop,
3: kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
0: Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.
4: Veš, da so prleki izumli na pravo, s kjero vidiš skozi zid?
5: Kako se je pa te reče?
4: Neš verjel okno, pa še pred komarami si varn.
5: Hi, res?
4: Seveda, če pa imajo komarnike gori.
6: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors, Gorišnica.
7: Med Griči Halos vas pričakuje občina Cirkulane, dežela vinogradov, zgodovine in prijaznih ljudi. Odkrite cerkev Svete Barbare, mogočni grad Borel in etnografski park dediščine. Sprehodite se po romarski poti do cerkve Svete Ane. Obiščite Sveto Elizabeto in Svetega Florjana. Uživajte v vrhunskih vinih, domačih jedeh in prijetnem prenočišču. Cirkulane, kjer se narava in tradicija prepletata v nepozabno doživetje.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Pirc-Musar za konstruktivno in spoštljivo sodelovanje z vlado. Evropski poslanci prižgali zeleno luč centrom za vračanje migrantov v tretjih državah. Vreme, po večini sončno bo, nastane lahko kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Lepo pozdravljeni, z vami sem Lucija Cestnik. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar se je ob sprejemu vlade zavzela za konstruktivno in spoštljivo sodelovanje. Izpostavila je, da se moč politike ne meri po tem, koliko nasprotnikov utišaš, ampak po tem, koliko različnih ljudi znaš poslušati in povezati. Premier Janez Janša je poudaril, da bo izzive lažje reševati ob dobrem sodelovanju. Evropski parlament je danes potrdil strožja pravila na področju vračanja migrantov brez pravice bivanja v Evropski uniji. Nova pravila naj bi poenostavila in pospešila postopke vračanja, reforma pa bo državam članicam omogočila tudi vzpostavitev centrov za vračanje migrantov zunaj Evropske unije. Prinaša tudi strožja pravila za osebe, ki predstavljajo varnostno tveganje. Mačarska vlada je odredila notranjo preiskavo v davčni in carinski upravi in drugih agencijah, ki so bile udeležene v marčevskem incidentu, ko so med prevozom prek Mačarske pridržali skupino ukrajinskih bančnih uslužbencev ter jim zasegli gotovino in zlate palice. Mačarska je sicer Ukrajini že maja vrnila denar in zlato. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović se je danes v Beogradu srečal z zunanjim ministrom Markom Đuričem in predstavniki slovenske skupnosti v Srbiji. Zagotovil je, da bo Slovenija še naprej podpirala srbski proces približevanja Evropski uniji. Đurič pa je med drugim izpostavil pomembno vlogo Slovenije pri obravnavi vprašanj v zvezi z Zahodnim Balkanom. Nekdani skakalni as Peter Prevc je skupaj z ženo Mino Prevc ustanovil fundacijo Peter Prevc, katere poslanstvo je prispevati k čim boljši družbi. Ideja je zrasla takoj po koncu Prevčeve tekmovalne kariere, ki so jo zaznamovali tudi izzivi starševstva. Zdaj pa dozorela do te mere, da bosta ženo skušala vplivati na pozitivne spremembe v družbi. O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Brane Gregorčič.
3: Danes bo po večini sončno. Popoldne bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, tu in tam bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta.
4: Slovenci! Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
5: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
6: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji. Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti. 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve. 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef. 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo. 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
9: Tudi na zimski tekstil in obutev.
8: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
10: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
11: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
12: Gremo na ceste.
2: Nesreča ovira promet na ljubljanski južni obvoznici in na razcep po Kozari iz smeri Brda proti Brezovici, zastoji pa so na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med Celjem vzhod in predorom Pletovarje zamudo več kot eno uro. Zastoji tudi na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana center iz obeh smeri in na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš na Štajersko avtocesto do Šentjakoba. Radar je v Borecih pri Ljutomeru, pa policijska kontrola pa v Novem mestu na Suhorju. Vozite varno in previdno, če opazite še kje kak radar ali zastoj, pa nas o tem obvestite na našo brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
12: Bodimo varni.
2: In tudi v Velenju 7 minut čez peto.
13: V ritmu pozitive z nami tudi
14: družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
15: Animacijski program za otroke in odrasle.
14: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.
2: Dobrodošli v navalu dobre volje, to je Slovenija v ritmu pozitive. Z vami Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
16: Res je.
2: Pred vrati pa dopustniški čas. Jaz že delam seznam knjig, ki jih bom prebrala na dopustu, ker se mi zdi, da res ni boljšega kot oddih z odlično knjigo, da padeš v zgodbo in se prepustiš.
16: Se popolnoma strinja. Je pa resno, če sem čisto iskren, da so pri meni primat nad knjigami pred par leti prevzeli filmi.
2: Ja, to je ta dilema, ne? Film ali knjiga, ampak se mi zdi, da vseeno knjiga za dopust mora biti.
16: Čeprav zdaj, ko si omenila to, ne? Filmi ali knjiga, to me spomne eno staro šalo. Ko sta dve miški udrli v videoteko, pa sta skupaj izbrali videokaseto, pa jo začne ta veselo glodat. A tem pa prva miška reče drugi, kak pa se ti zdi film? A druga miška odgovori prvi, reče, pa okej, ampak knjiga je bila boljša.

0: Westlife u Ritmo Pozitive. Skoraj 20 je čez peto in tako kot zaskelita pesem in spomni na ranljivo srca, tako zaskeli občutek zadnji dan dopusta, ko moraš po vseh teh lepih doživetjih in občutkih pa zaključiti poglavje.
1: Te grem že domov.
2: Ja. To zaslišimo in potem se že slišijo izgovori. Ne, no, pa ne morem še domov. Nekaj še moram preveriti. Nekaj bi še doživel. Ojo, pa to še nisem pojedel.
0: Ali pa preprosto rečete, da vam je ga lepo kradel na tekače. In ja, če poznate boljši izgovor, vam lahko ta prinese 3-dnevno uživanje na morju, tako da SMS ali klic na 041-309-300. In ja, SMS smo dobili, takole gre: ne morem oditi danes, morje je končno sprejelo moje pogoje za sodelovanje in jutri imamo še en sestanek.
2: Ja, dobro.
0: Ta izgovor je dober. Moraš na sestanek z morjem. Je pa tudi tale dober.
3: Tako zelo sem se zlil s hotelsko plažo, da sem pognal korenine v ležalnik. Vsak premik bi bil zelo boleč.
2: Zelo.
0: Vsak premik je res boleč, ko greš proti domu. Torej, čakamo vaš izgovor na 041-309-300. Čez dva dni pa izberemo tistega najboljšega, ki si zasluži 3-dnevni vdih v Ilirija rezortu v Biogradu na moru.
1: Grem že domov.
4: Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na 041-309-300. In konec tedna nekoga pošljemo na oddih v Ilirija Resort Biograd na moru.

Ja, Giboni prihaja v nadaljevanju, da nam polepša to popovdne. Še predtem pa Abba. Skratka, svetovno znana glasba v ritmu pozitive.

0: Ne zamudi bitke okusov v Supernovi Ptuj. To soboto nas med 10. in 15. uro čaka tekmovanje v kuhanju golaža, glasbeni in plesni nastopi ter vlakec za najmlajše. Se vidimo to soboto v Supernovi Ptuj. Več na supernova.si.
1: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
2: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte s SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: lokalno.
1: Tudi učenci in zaposleni v osnovni šoli dr. Franja Žgeča od Ornavice so odločili, da pomagajo pri zbiranju sredstev za gensko zdravilo za dečka Teja. Jutri ob 18. pripravljajo večnamenskem centru Dornava dobrodelno plesno-dramsko prireditev, ki so jo poimenovali Skrivnostna knjiga plesa. Teo za zdravljenje v Ameriki potrebuje 2,5 milijona evrov. Vsi, ki bi mu želeli pomagati na poti do zdravja, lahko svoj prispevek nakažete na poseben račun društva William Julian ali pošljete SMS Teo 5 ali Teo 10 na 1919.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Trebnje in Novo mesto 31 stopinj, Celje, Lenart in Maribor okroglih 30, Mozirje in Šentjur 29, Mislinja pa 27. Ljubitelji poletja pridemo na svoj račun še ta teden. Od jutri naprej še več sonca in više temperature, jutri do 32, v soboto celo do 35. Možnih vročinskih neviht ostaja majhna, v hribih pa lahko nastane kakšna osamljena ploha. Tako da zaščitimo se pred soncem ta teden in pri tem ne pozabimo tudi na naše domače živali. Vsako bitje si zasluži svežo vodo in senco v tej vročini, ki prihaja.
5: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12. in 14. uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
6: Zastoji so na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med Dramljami in predorom Pletovarje zamudo okrog 40 minut. Zastoj tudi na Ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana Center iz obeh smeri ter na Ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš na Štajersko avtocesto do Sneberi. Radar ste opazili v Borecih pri Ljutomeru, policijsko kontrolo pa v Novem mestu na Suhorju. Če opazite še kakšno pomembno prometno dogajanje, pa nas o tem obvestite na 080 13 02.
3: Bodimo varni!
7: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
8: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
4: 5 minut je čez pol šesto v našem ritmu pozitive in konec tedna tudi k nam prihaja prvi vročinski val, ampak očitno Francija že igra svojo vročinsko igro na višje težavnostni stopnje.
6: Res je. V Parizu so se začeli pripravljati na temperature tudi do 40 stopinj in ob tem naredili precej, bom rekel, francosko rešitev, ne?
4: Ja.
6: Dovolili so kopanje v enem od mestnih kanalov.
4: Ja, ker če je vroče, očitno ne moreš sred dneve samo preganjati ljudi iz vode.
6: Ja, tako in so rekli, zakaj bi jih preganjati, pustimo jim, ne? Točno to so rekli. In kanal Saint-Martin bo pod nadzorom reševalcev odprt za kopanje. Poleti, torej kasneje poleti, pa bo mogoče zaplavati tudi na določenih delih reke Sene, ki so jo po več kot 100 letih spet uredili za plavanje.
4: Ja, med tem pa pri nas počasi pripravljamo senčnike, ventilatorje in tisti večni stavek. Ej, stari, dan se pa res vroče.
7: V ritmu pozitive, z nami tudi.
9: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
10: Animacijski program za otroke in odrasle.
9: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.

0: Zaslužujem to pesem Don't Leave Me This Way, v ritmu pozitive, 20 minut manjka do šeste, Rok, Luka in Nuša pa še vedno čakamo najbolj izviren izgovor.
1: Ja, dajmo si en scenarij predstavljati. Ne? Imamo zadnjih 10 minut dopusta, kovček je pripravljen, ključi so na mizi, avto čaka, vi pa nekako še vedno gledate proti morju in si mislite...
0: Ne grem že domov in v glavi iščete tisti en razlog, tisti en stavek, tisti en izgovor, zaradi katerega bi ostali še malo in vam lahko tudi šef prizanese. Kakšen je ta izgovor? Nataša piše na 0-4-1-300-9-300. Kot pravijo, je dobrega delavca težko najti, zato bi šefu poslala, da glede na to, da sem odličen delavec, me še en dan ne bo našel v službi.
1: Ja, v redu, Nataša. Lahko pa tudi pokličete in izgovor kar poveste na 0-4-1-300-9-300, v petek pa tistega najbolj domiselnega nagradimo s 3 nočitvami za 2 osebi v čudovitem enem Ilirija rezortu v Biogradu na moru.
2: Grem že domov.
3: Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na 0-4-1-300-9-300 in konec tedna nekoga pošljemo na vzdih v Ilirija Resort Biograd na moru.
0: Joj, če bi lahko, jaz bi poslala toliko izgovorov, samo da bi bila v tej nagradni igri. Ampak jaz ne morem.
1: Jaz bi pa kar sebe izbral, da bi nič pošilo.
0: Vi imate možnost, da sodelujete in da ste izbrani, tako da ne čakajte na petek, pošljite izgovor svoj že danes, pa še jutri, pa tudi v petek. Mi pa seveda nadaljujemo z odlično glasbo.

0: Е, Томи Кітен пригаю на деливанню па Джо Марачич Маки па Дейвид Боуи да останемо в нашем ритму туди напрей у вечер. Привощите си кај освежајочега та вечер, могоче спрехот на сладолет, али па какшно лимонадо. Нај вам бо пријетно. Tako kot bi rekel rok, naj bo krasno, naj bo strasno in naj bo vedno v našem ritmu, v ritmu pozitive.
1: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
2: Jaz bi šel samo, če mi ne treba kuhat.
1: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
2: Čuj, to že pa in zveni, zato se splača iti.
1: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
2: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
1: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
2: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
1: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
2: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
1: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
6: V novem reporterju razkrivamo ozadje operacije RTV, kako se bo Janša pokril rdečo trdnjavo. Pišemo še, na katerih frontah se bo opozicija lotila nove vlade. Politolog Tomaž Deželan pa svari, Stevanoviću lahko karkoli pade v glavo, talci pa bomo vsi. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Podravje na moji dlani.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.
3: Danes izpostavljamo, v šolskem centru Ptuj zaključili energetsko sanacijo 6 objektov. Podporniki in nasprotniki sežigalnice v Mariboru ostajajo vsak na svojem bregu. Na Lenarškem toča uničevala poljščine in trajne nasade. Druga etapa kolesarske dirke po Sloveniji bo v naše kraje pripeljala svetovno kolesarsko elito. Preglejmo podrobneje. Šolski center Ptuj je zaključil več kot leto dni trajajoč projekt celovite energetske sanacije 6 stavb centra, gimnazije in dijaškega doma v sklopu 19,5 milijona evrov vredne evropsko sofinancirane investicije. Martin Gosenca, predsednik uprave družbe CGP Novo mesto, ki je izvajalec del pri projektu, je prenovo opisal kot enega tehnično in organizacijsko najzahtevnejših projektov v zadnjem obdobju družbe, predvsem zato, ker je šola med gradnjo ves čas delovala.
4: Obnova je bila ena zahtevnejših v zadnjem času za naše podjetje. Obnovili smo 6 stavb, torej na vseh stavbah smo obnovili streho, naredili fasado, obnovili okna, naredili smo prezračevanje, geosonde, zunanja dvigala, ojačali strehe ponekod, ker je bilo potrebno, zamenjali zunanji voj šolskega centra, torej popolnoma praktično uredili vseh 6 stavb v šolskem centru. Za naše podjetje je bilo to eden zahtevnejših projektov, ker je pouk nemoteno potekal med samo obnovo. Ogromno je bilo sodelovanja med vsemi deležniki in investitorjem, nadzorom, izvajalci ter samimi učitelji.
3: Ravnatelj Ptujske gimnazije Boštjan Šeruga je poudaril, da je šlo za zahteven tehnični in organizacijski projekt, ki je izjemnega pomena ne le za šolski center in gimnazijo, ampak za celotno okolje in vse generacije, ki še prihajajo k njim. Projekt so izvajali tudi med poukom, zato sta s direktorjem šolskega centra Ptuj Otonom Mlakarjem še posebej hvaležna potrpežljivim zaposlenim in dijakom. Naši objekti so s tem postali energetsko bistveno bolj učinkoviti, kar bo prineslo tudi pomembne prihranke, predvsem pa izboljšalo kakovost bivanja in dela, je dejal Šeruga. Direktor Mlakar je ob tem poudaril, da to ne pomeni, da bodo poslej imeli v zavodu 30% več sredstev, pač pa zaradi potratne porabe ne bo treba več trkati za dodatna sredstva na vrata pristojnega ministrstva. Nasprotniki izgradnje objekta za energijsko izrabo odpadkov v Mariboru so včeraj pred uradno javno predstavitvijo tega projekta opozorili na zdravstvena, okoljska in ekonomska tveganja sežigalnice. Direktor energijske izrabe odpadkov Maribor Vito Martinčič o razlogi za izgradnjo sežigalnice pravi.
5: Zato, ker z obratom za energijsko izrabo odpadkov rešujemo osnovni problem, to je problem nereciklabilnih odpadkov. Maribor je kot eno redki, če ne edino mesto v Sloveniji, katero se je odločilo, da ne bo imel odlagališ odpadkov, se pravi kam. Za vsemi odpadki gre čez vse vrste sortiranja in ostane neki del, kateri pa je lahko gre samo na deponiranje oziroma na v tem trenutku na izvoz v tujino na energijsko izrabo.
3: Pobudi Maribor proti sežigalnici so prepričani, da bo ta ogrozila zdravje ljudi in okolje. Katja Sreš iz Društva Ekologi brez meja pravi.
6: Odpadki niso naravni pojav. Nastajajo zaradi odločitev, ki jih sprejemamo pri načrtovanju izdelkov, proizvodnji, potrošnji in ravnanju z viri. Sežigalnica zato ni rešitev problema, ampak predvsem način, kako se z njim nehamo ukvarjati. Sežig odpadkov je priznanje, da ne vemo več, s kakšnimi izdelki imamo opravka in da se nočemo soočiti z dejstvom, da nekateri med njimi sploh ne bi smeli biti na trgu. Namesto, da bi odpravljali vzroke, odstranjujemo posledice. Stroške tega pa nosi družba skozi okoljsko škodo, zdravstvena tveganja in javne finance.
3: Na občinski strani pa izpostavljajo prednosti lastne energijske izrabe preostanka odpadkov in obljubljajo dialog s vsemi deležniki. V občini Duplek se vrstijo prireditve ob letošnjem občinskem prazniku. V občini so od lanskega leta realizirali nekaj večjih projektov, seveda pa so za občino pomembni tudi manjši. Župan Mitja Horvat med temi izpostavi.
7: Brali izvajalce za projekt Duplek športa in se igra, kjer bomo obnovili garderobe in sanitarije za stari telovadnici, kjer bodo dobili, se pravi, boljše prostore obe naši športni društvi, ki sta bolj aktivni, se pravi judo klub Duplek in pa nogomet klub Duplek. Potem bomo končno čakali izvedbo talnih označb in označitev v podružnični šoli v Dvorjanah, tako da nekaj manjših takšnih projektov seveda si še želimo. V teh dneh bo dokončano tudi projekt izgradnje šolskega igrišča v Žitečki vasi oziroma obnova igrišča, se pravi z novo asfaltno prevleko, z novimi koši, z novo ograjo.
3: Osrednja slovesnost o prazniku s podelitvijo priznanj zaslužnim občanom in vinogradnikom se je pričela ob 18. športni dvorani Duplek. Na Lenarškem je nedeljsko katastrofalno neurje s točo najbolj prizadelo kmetijstvo, je za Radio Ptuj povedal vodja izpostave kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj v Lenartu, Franci Ornik.
8: Najbolj so na udaru sedaj žita, predvsem ječmeni, ki so začeli zoreti, tudi pšenica na tleh, nekaj polomljene vrtnine, se pravi od čebule, solatnic in tako dalje. Še tisto, kaj je poškodovano, no, se bojo še bolezni pojavile, tako da bo pridelek še propadel tudi kasneje. Kar se tiče trajnih nasadov, vinogradi deloma, seveda intenzivni nasadi jablan in drugega sadja, ki niso pokriti zaščitnimi mrežami, so pravzaprav na teh območjih, kjer je bila toča, povsem uničen.
3: Toča je po Ornikovih besedah največ škode povzročila na zemljiščih ob reki Pesnici. Jutri bo po naših krajih potekala druga etapa kolesarske dirke po Sloveniji. Organizacijski direktor dirke Bogdan Fink pravi, da je letošnji zaključni del etape nekoliko spremenjen, vendar so v traso vključene vse občine povezane v projekt Drava Bike. Na dirki sodeluje 18 ekip.
9: Največji zvezdnik letošnje dirke bo Florian Lipovic, to je fant, ki je bil lansko leto tretji na Tour de France. Na drugi strani imamo pa mladup slovenska kolesarstva Jakob Merzel. Je pa res, da je to priložnost tudi za vse ostale slovenske športnike, kolesarje, da se pokažejo, ker dirka po Sloveniji je tekmovalno en naš okno v svet. Vsi vedo, kje smo in si na ta način lahko tudi kakšen, kot v preteklosti, Primož Roglič, Tadej Pogačar, Jan Polanc, Jan Tratnik. Oni so si preko dirke po Sloveniji zelo velik naredil, da so potem prišli na znejši nivo, na katerem tekmujejo.
3: Druga etapa z naslovom Drava Bike bo potekala po slikoviti kolesarski poti ob reki Dravinji in bo dolga 177,6 km. V uvodnem delu trase bodo priložnosti za pobege, ravninski srednji del pa bo pripravil teren za odločilni vzpon na Jeruzalem. Spremljali ste oddajo Glas regije, pripravila sem jo Natalija Škrlec.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Občina Podlehnik praznuje 12. praznik občine Podlehnik in 28. obletnico občine Podlehnik. Vse občanke in občane vljudno vabijo na osrednjo slovesnost v počastitev občinskega praznika, ki bo ta petek, 19. junija ob 18. uri v večnamenski športni dvorani Podlehnik.
2: Poteča knjižnica Biblio Plus vas bo jutri obiskala v Vitomarcih pri osnovni šoli, tam bo od 8 do 9.30. V Trnovski vasi bo pri osnovni šoli od 10.30 do 12.00, v Desterniku pri gasilskem domu od 12.15 do 12.40, pri osnovni šoli pa od 12.45 do 13.25. Pri vrtcu se bo ostavila od 13.30 do 14.00. Območno združenje Rdečega križa Ptuj pa sporoča, da bo naslednji odvzem krvi jutri, v četrtek 18. junija, in sicer za občinsko organizacijo Rdečega križa Juršnici in za zaposlene na Perutnini Ptuj. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod in se dogovorite uri prihoda na 051 615 124.
3: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 66. letu se je nenadoma poslovil Branko Poharič. Iz Trnca pri Polenšaku 11. Pogreb bo jutri ob 15. uri na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v vežico jutri ob 13. uri. V 66. letu se je nenadoma poslovil Branko Poharič. Iz Trnca pri Polenšaku 11. Pogreb bo jutri ob 15. uri na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v vežico jutri ob 13. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 76. letu se je po težki bolezni poslovil Jakob Cafuta iz Dražencev 80. Pogreb bo jutri ob 14. na Hajdinskem pokopališču. Žara bo položena v vežico jutri ob 12. uri. V 76. letu se je po težki bolezni poslovil Jakob Cafuta iz Dražencev 80. Pogreb bo jutri ob 14. na Hajdinskem pokopališču. Žara bo položena v vežico jutri ob 12. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 64. letu se je poslovil Janko Hrga iz Dornave 147. Pogreb bo v petek, 19. junija, ob 13. uri na Dornavskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 10. uri. V 64. letu se je poslovil Janko Hrga iz Dornave 147. Pogreb bo v petek, 19. junija, ob 13. uri na Dornavskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 10. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.
3: Radio Ptuj.
4: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
2: Bi radi kolesarili? Za najem električnega kolesa na Ptuju pokličite 070-342-505. Več na renta-ebike.si ali renta-ebike.si. 070-342-505.
5: V Lady prvi razkrivamo vesele novice firmca Jake Šinkovca in njegove Tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuješ upošteva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas osrečila s svojimi poročnimi slikami.
6: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
4: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet!
7: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
4: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
7: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
4: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
7: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
4: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
7: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02 749 32 82.

0: Radio Glasi na Radio Ptuj.
1: Kupijo traktor, IMT, Ursus, Zetor in ostale znamke, ter so kmetijsko mehanizacijo. Telefon 041-358-960,
0: 041-358-960. Mali oglasi na Radio Ptuj.

0: Minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Lep dober dan v novi oddaji, tokrat pa primorska glasbena skupina Bazar. Igrala je pop-rock glasbo in tudi nekaj diska, ter v drugi postavi tudi zabavno glasbo. Skupina je spomladi leta 1984 ustanovil Danilo Kocijančič po odhodu iz skupine Prizma. V ansambel je povabil same profesionalce. V 8 letih sodelovanja skupine so posneli kar 2 veliki plošči, in sicer Bazar, Amerika, ter imeli v tem obdobju več kot 1000 živih nastopov. Sodelovali so na različnih glasbenih festivalih, na festivalu Melodije morja in sonca v Portorožu pa so 3-krat zmagali s pesmimi Portorož 1905, Dobar dan in Amerika. Poleg naštetih pesmi so se med uspešnice zapisale še Tina, Poišči me, Zate in še druge. Danes si privoščimo Dobar dan in potem še Amerika.

0: minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: V drugem delu današnje oddaje pa 1X Band. To je slovenska glasbena skupina, ki je zaslovela s pesmijo Tih deževen dan vokalni izvedbi Koleta Moretija. Slopopevka je zmagala na preditvi Slovenski zbor za pesem Evrovizije leta 1993 in kot prvi predstavnik Slovenije na tekmovanju Eurosongu zasedla 22. mesto. No, skupina je delovala od leta 1991 do 1997. V tem času je izdala dve zgoščenki in maxi single in nastopili so tudi na Magfest Makedonije leta 1993. No pa si privoščimo njihovo uspešnico Tih deževen dan.

0: minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: V zadnjem delu današnje oddaje pa slovenska fantovska skupina Napoleon. Delovala je v 90-ih letih. Veljala za prvo fantovsko skupino boyband v samostojni Sloveniji. Skupina je bila ustanovena leta 1992. No, prvič pa so se predstavili na melodijah Morja in Sonca leta 1993 skladbo Vrni se, ki je postala njihova prva uspešnica. Danes si privoščimo najprej Bodi moja, potem pa še Vrni se. Pa se spet slišimo prihodno sredo.

0: Minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj. Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
1: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
2: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
1: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
2: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
1: Bihać, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
2: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
1: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
2: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
1: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
2: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
1: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
3: Minus 4 kg v dveh tednih, poletna kuharica, hormoni sreče, moda v oranžnih otenkih, trening za izgubo maščobe, nasveti za zdravje oči in ideje za nepozabne izlete. Vse to in še več v novi številki vaše najljubše ženske revije Lize Maje, ki ta teden prihaja v prilogo Lepa in zdrava.
4: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Danes izpostavljamo, podlihniku so letos v velikem investicijskem obdobju, nujno ukrepanje proti ameriškemu škržatku. Pekarice iz turističnega društva Polenšak odlične na državnem tekmovanju peki gibanice. Čeh za svetovnim rekorderjem, drugi v Estoniji. Preglejmo podrobneje. V občini Podlehnik se v letošnjem letu v zelo intenzivnem investicijskem obdobju je o prazniku občine poudaril župan Sebastian Toplak.
2: Lahko ocenim, da smo seveda bili več kot uspešni. Če pogledam finančna sredstva, ki smo uspeli zagotoviti. V tem obdobju je seveda občina, če bi gledal iz občinskega vidika, v bi rekel, nekem zgodovinskem investicijskem ciklu. In trenutno gradimo dom upokojencev v centru Podlehnika. Zaključili smo podjetniški inkubator. Pravzaprav v lanskem letu ravno kar se zaključuje razpis za začetek gradnje druge faze, ki bo še, bi rekel, precej večja. Potem gradimo medgeneracijski športni objekt. V tem obdobju smo seveda nadzidali in obnovili in zgradili knjižnico ter vrtec. Tako da razvojno cono, mislim, da kar se investicij tiče, nam je zelo intenzivno leto.
1: V letošnjem letu načrtujejo še energetsko sanacijo šole in vrtca ter zeleno preobrazbo Podlehnika, dodaja župan Toplak. Javna služba zdravstvenega varstva rastlin je v ponedeljek za posamezna območja v državi izdala napoved za prvo škropljenje proti ameriškemu škržatku, ki vinogradi širi zlato trsno rumenico. Mnogi vinogradi so bili v zadnjem neurju hudo poškodovani od toče, toda Andrej Rebrnišek iz kmetijske svetovalne službe Ptuj opozarja.
3: Fitoplazma je dejansko karantenska bolezen, kar pomeni, da povzroča velike gospodarske škode, tako da res vsakokrat apel do vinogradnikov, da resno izvajajo vse te ukrepe in seveda zdaj kot tisti prvi ukrep pa je absolutno zaščita proti ameriškemu škržatku. Glavno je trta zdaj odcvetela in to je tudi zdaj prvi termin za uporabo pripravkov proti ameriškemu škržatku. In seveda v tej fazi absolutno priporočam pripravke, ki imajo sistemični način delovanja, ker zdaj smo v fazi, da se škržatke izlegajo. Vemo, da ima ameriški škržatek samo eno generacijo, vendar problem pa je, da pa je njegov čas izleganje tudi lahko mesec pa pol. Ne? In se zaradi tega se pravi, je zdaj tisti idealni čas in da še potem ponovimo.
1: Bolezen je navzoča vse vinorodnih dežela v državi, predvsem na širšem ljutomersko-ormoškem območju, pa tudi v Halozah in Slovenskih goricah, zato je na tem okuženem območju tretiranje proti ameriškemu škržatku treba opraviti vsaj trikrat, dodaja Rebrnišek. V Križevci pri Ljutomeru je minuli petek potekalo državno tekmovanje v peki gibanice. Na njem je sodelovalo 47 mojstrov, tudi članice turističnega društva Polenšak, ki so se odlično odrezale, pove predsednik Franc Kukovec in dodaja, da to pomeni tudi lepo promocijo za njihov najbolj znani pekovski izdelek.
4: Pričakujemo, da bodo ljudje zaznali ta naš rezultat, to našo dobro gibanico in da bodo še raje in v večjem številu prišli na Polenšak okusiti in probati našo gibanico.
1: Obenem je spodbudno, da peka domačih gibanic zanima tudi mlade.
4: Med mladimi pekaricami smo zelo veseli, je kar precejšno zanimanje. Vsako leto se pa nam pridruži tudi katera pekarica želi dejansko se naučiti naš recept, našo peko gibanico, tako da imamo kar precej mladi pekaric. Za naš praznik moramo imeti kar tam 30 do 40 pekaric, ki nam pečajo ta dva dneva.
1: Na Polenšaku sicer gibanice prodajo samo v sklopu svojih prireditev, kot je praznik žetve z razstavo kruha in pogač. Ta bo letos potekal 18. in 19. julija. Kapetan slovenske atletske reprezentance Kristjan Čeh je bil na mitingu v estonskem Juhviju metu diska drugi z 69,35 metra. Zmagal je svetovni rekorder iz Litve Alekna, tretji je bil olimpijski zmagovalec iz Pariza Stona iz Jamajke. Čeh, ki bo avgusta v Birminghamu branil naslov evropskega prvaka, je imel vse mete razen četrtega prek 67 metrov, tri prek 68 metrov, najboljši poskus pa mu je uspel peti pred zadnji seriji. Spremljali ste novice iz Podravja. Pripravila sem jih Natalija Škrlec.

0: kupijo traktor, IMT, Ursus, Zetor in ostale znamke, ter so kmetijsko mehanizacijo. Telefon 041-358-960, 041-358-960.
1: Mali oglasi na Radiu Ptuj.

0: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
1: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
2: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Danes izpostavljamo. V šolskem centru Ptuj zaključili energetsko sanacijo 6 objektov. Podporniki in nasprotniki sežigalnice v Mariboru ostajajo vsak na svojem bregu. Na Lenarškem toča uničevala poljščine in trajne nasade. Druga etapa kolesarske dirke po Sloveniji bo v naše kraje pripeljala svetovno kolesarsko elito. Preglejmo podrobneje. Šolski center Ptuj je zaključil več kot leto dni trajajoč projekt celovite energetske sanacije 6 stavb centra, gimnazije in dijaškega doma v sklopu 19,5 milijona evrov vredne evropsko sofinancirane investicije. Martin Gosenca, predsednik uprave družbe CGP Novo mesto, ki je izvajalec del pri projektu, je prenovo opisal kot enega tehnično in organizacijsko najzahtevnejših projektov v zadnjem obdobju družbe, predvsem zato, ker je šola med gradnjo ves čas delovala.
3: Obnova je bila ena zahtevnejših v zadnjem času za naše podjetje. Obnovili smo 6 stavb, torej na vseh stavbah smo obnovili streho, naredili fasado, obnovili okna, naredili smo prezračevanje, geosonde, zunanja dvigala, ojačali strehe ponekod, kjer je bilo potrebno, zamenjali zunanji voj šolskega centra, torej popolnoma praktično uredili vseh 6 stavb šolskem centru. Za naše podjetje je bilo to eden zahtevnejših projektov, ker je pouk nemoteno potekal med samo obnovo. Ogromno je bilo sodelovanja med vsemi deležniki in investitorjem, nadzorom, izvajalci ter samimi učitelji.
2: Ravnatelj Ptujske gimnazije Boštjan Šeruga je poudaril, da je šlo za zahteven tehnični in organizacijski projekt, ki je izjemnega pomena ne le za šolski center in gimnazijo, ampak za celotno okolje in vse generacije, ki še prihajajo k njim. Projekt so izvajali tudi med poukom, zato sta z direktorjem šolskega centra Ptuj Otonom Mlakarjem še posebej hvaležna potrpežljivim zaposlenim in dijakom. Naši objekti so s tem postali energetsko bistveno bolj učinkoviti, kar bo prineslo tudi pomembne prihranke, predvsem pa izboljšalo kakovost bivanja in dela, je dejal Šeruga. Direktor Mlakar je ob tem poudaril, da to ne pomeni, da bodo poslej imeli v zavodu 30% več sredstev, pač pa zaradi potratne porabe ne bo treba več trkati za dodatna sredstva na vrata pristojnega ministrstva. Nasprotniki izgradnje objekta za energijsko izrabo odpadkov v Mariboru so včeraj pred uradno javno predstavitvijo tega projekta opozorili na zdravstvena, okoljska in ekonomska tveganja sežigalnice. Direktor energijske izrabe odpadkov Maribor Vito Martinčič o razlogi za izgradnjo sežigalnice pravi.
4: Zato, ker z obratom za energijsko izrabo odpadkov rešujemo osnovni problem, to je problem nereciklabilnih odpadkov. Maribor je kot eno redki, če ne edino mesto v Sloveniji, katero se je odločilo, da ne bo imel odlagališč odpadkov, se pravi kam. Za vsemi odpadki gre čez vse vrste sortiranja in ostane neki del, kateri pa je lahko gre samo na deponiranje oziroma na v tem trenutku na izvoz v tujino na energijsko izrabo.
2: Pobudi Maribor proti sežigalnici so prepričani, da bo ta ogrozila zdravje ljudi in okolje. Katja Sreš iz društva Ekologi brez meja pravi.
5: Odpadki niso naravni pojav. Nastajajo zaradi odločitev, ki jih sprejemamo pri načrtovanju izdelkov, proizvodnji, potrošnji in ravnanju z viri. Sežigalnica zato ni rešitev problema, ampak predvsem način, kako se z njim nehamo ukvarjati. Sežig odpadkov je priznanje, da ne vemo več, s kakšnimi izdelki imamo opravka in da se nočemo soočiti z dejstvom, da nekateri med njimi sploh ne bi smeli biti na trgu. Namesto, da bi odpravljali vzroke, odstranjujemo posledice. Stroške tega pa nosi družba skozi okoljsko škodo, zdravstvena tveganja in javne finance.
2: Na občinski strani pa izpostavljajo prednosti lastne energijske izrabe preostanka odpadkov in obljubljajo dialog s vsemi deležniki. V občini Duplek se vrstijo prireditve ob letošnjem občinskem prazniku. V občini so od lanskega leta realizirali nekaj večjih projektov, seveda pa so za občino pomembni tudi manjši. Župan Mitja Horvat med temi izpostavi.
6: Brali izvajalce za projekt Duplek športa in se igra, kjer bomo obnovili garderobe in sanitarije za stari telovadnici, kjer bodo dobili, se pravi, boljše prostore obe naši športni društvi, ki sta bolj aktivni, se pravi Judo klub Duplek in pa nogometni klub Duplek. Potem bomo končno čakali izvedbo talnih označb in označitev v podružnični šoli v Dvorjanah, tako da nekaj manjših takšnih projektov seveda si še želimo v teh dneh, bo dokončano tudi projekt izgradnje šolskega igrišča v Žitečki vasi oziroma obnova igrišča, se pravi z novo asfaltno prevleko, z novimi koši, z novo ograjo.
2: Osrednja slovesnost o prazniku s podelitvijo priznanj zaslužnim občanom in vinogradnikom se je pričela ob 18. športni dvorani Duplek. Na Lenarškem je nedeljsko katastrofalno neurje s točo najbolj prizadelo kmetijstvo, je za Radio Ptuj povedal vodja izpostave kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj v Lenartu, Franci Ornik.
7: Najbolj so na udaru sedaj žita, predvsem ječmene, ki so začeli zoreti, tudi pšenica na tleh, nekaj polomljene vrtnine, se pravi od čebule, solatnic in tako dalje. Še tisto, kaj je poškodovano, se bojo še bolezni pojavljali, tako da bo pridelek še propadel tudi kasneje. Kar se tiče trajnih nasadov, vinogradi deloma, seveda intenzivni nasadi jablan in drugega sadja, ki niso pokriti zaščitnimi mrežami, so pravzaprav na teh območjih, kjer je bila toča, povsem uničena.
2: Toča je po Ornikovih besedah največ škode povzročila na zemljiščih ob reki Pesnici. Jutri bo po naših krajih potekala druga etapa kolesarske dirke po Sloveniji. Organizacijski direktor dirke Bogdan Fink pravi, da je letošnji zaključni del etape nekoliko spremenjen, vendar so v traso vključene vse občine povezane v projekt Drava Bike. Na dirki sodeluje 18 ekip.
8: Največji zvezdnik letošnje dirke bo Florian Lipovic, to je fant, ki je bil lansko leto tretji na Tour de France. Na drugi strani imamo pa mladup slovenska kolesarstva Jakob Mrzel. Je pa res, da je to priložnost tudi za vse ostale slovenske športnike, kolesarje, da se pokažejo, ker dirka po Sloveniji tekmovalno je naš okno v svet. Vsi vedo, kje smo in si na ta način lahko tudi kakšen, kot v preteklosti, Primož Roglič, Tadej Pogačar, Jan Polanc, Jan Tratnik. Oni so si preko dirke po Sloveniji zelo veliko naredili, da so potem prišli na znejši nivo, na katerem tekmujejo.
2: Druga etapa z naslovom Drava Bike bo potekala po slikoviti kolesarski poti ob reki Dravinji in bo dolga 177,6 km. V uvodnem delu trase bodo priložnosti za pobege, ravninski srednji del pa bo pripravil teren za odločilni vzpon na Jeruzalem. Spremljali ste oddajo Glas regije, pripravila sem jo Natalija Škrlec.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.

Otroci pojejo slovenske pesmi. Na Radiu Ptuj in na vaši šoli. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.